každý ne.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Ilúzia frekvencie. Začnú vám napríklad padať vlasy. Trápi vás to? A zdá sa vám, že zrazu stretávate až príliš veľa ľudí s riedkými vlasmi a plešinkou. Je to práve tá ilúzia frekvencie a deje sa to vtedy, keď sa na niečo odrazu sústredíme. Tí ľudia s rečími vlasmi a plešinkou, oni okolo nás chodia stále, ale všímame si ich vtedy, keď prichádzame o vlasy aj my. Menej si domýšľajte a viac sa pýtajte, priatelia. Jedna otázka vám totiž ušetrí veľakrát stovky nepravdivých scenárov vo vašej hlave. Alebo, ako ja hovorím, nie je všetko, ako sa zdá. Biba napísala, aké by to bolo super, keby ľudia, keď sa s nimi rozprávate, počúvali, vnímali a nepozerali sa stále iba na ten displej. To by ma potešilo, keby sa toto opäť nosilo, keby to bolo v móde.
2: Počuješ, Chino?
1: Tak to čo ja? Hoď kameňom, ty kto si bez viny, Jožo. Ja milujem napríklad hlavolám Ježek v kleci. To je taký, Ježko, čo sa smeje, Žerula? Ježek v kleci, ty ho neznáš? Vyskúšaj niekdy, ja to prinesu. Poznáte to, ako to chodí na rodinných oslavách, že vždy vás niekto vytočí, ale vždy vo finále, keď sa to tak spočíta, počiarkne, tak je to fajn a môžeme byť radi, že tú rodinu ešte máme. Silná debata, tvrdí naša produkčná Erulka, ktorá si číta naozaj každý jeden príspevok. Vraj má zimomriavky u každej. To si zase nemusela.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou

Všetko je tu cudzie.

0: Je nedeľa 19.7. a vy počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. Pekné, dobré ráno vám želáme. Začneme aktuálnymi informáciami, správami Rádia Vlna s Andrejom Besedom. 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Do Venezuely smeruje slovenská humanitárna pomoc. Anglicko získalo na majstrovstvách sveta bronz. Dnes bude polooblačno s teplotami nad 30 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko vyslalo do Venezuely takmer 8 tón materiálnej humanitárnej pomoci. Ide o pomoc pre oblasti postihnuté ničivým zemetrasením. Zásielka obsahuje stany, postele, deky a hygienické potreby. Jej hodnota presahuje 65 000 eur. Nákladné lietadlo financované Európskou úniou prepravuje okrem slovenskej pomoci aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Venezuela sa spamätáva z dvojice silných zemetrasení z 24. júna, ktoré si podľa najnovších údajov vyžiadali viac ako 5000 obetí a takmer 17 000 zranených. Premiér Robert Fico opäť kritizoval správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Vo videu zverejnenom na sociálnom sieti odmietol výhrady Bruselu v oblasti ochrany médií. Tvrdí, že slovenské médiá pracujú bez obmedzení a odmietol aj kritiku Európskej komisie v oblasti boja proti korupcii. Podľa premiéra sa Brusel voči Slovensku správa zaujatým spôsobom preto, že vláda presadzuje suverénnu zahraničnú politiku. Zároveň ostro ohradil sa voči predsedovi NKÚ Ľubomírovi Andrášimu, obvinil ho z politického aktivizmu a označil ho za nominanta opozície. Premiér kritizoval aj festival Pohoda, kde cez Telemost vystúpil veliteľ gruzinských národných legií Mamuka Mamulašvili, pričom podujatie označil za politické. Ruská armáda podnikla v noci rozsiahly raketový útok na Kyjev. Podľa ukrajinských vzdušných síl pri ňom použila viac ako 20 balistických striel. Úrady hlásili škody na bytovom dome, nákupnom centre a aj ďalších objektoch a požiare vo viacerých častiach mesta. Útok nasledoval po včerajších ukrajinských dronových úderoch na sklady v Moskovskej a Tambovskej oblasti. Rusko útočí na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá raketami a dronmi takmer denne od začiatku invázie vo februári 2022. A poďme aj na šport. Futbalisti Anglicka získali na majstrovstvách sveta bronzové medaily. V zápase o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Hetrikom sa blísol anglický hráč Bukayo Saka. Dva góly strelil na francúzskej strane kapitán Kylian Mbappé. Ten sa s 10 presnými zásahmi dostal na čelo tabulky strelcov tohto ročného šampionátu. Anglicko získalo medailu na majstrovstvách sveta prvýkrát od triumfu na domácom turnaji v roku 1966. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Radar meria v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Do hodiny zmôžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Dobré ráno, krátko po 7 z Rádia Vlna, pre niektorých možno trošku náročnejšie ráno. Niektorí ste sledovali teda futbal, majstrovstva sveta, iní ste boli možno na kúpalisku Štrand, na Oldies Party a Rádia Vlna v týchto chvíľach dospávate. V každom prípade pozdravujeme aj všetkých, ktorí už teda idú vstriec novému dňu, nedele 17. júla, respektíve 19. tak 17. bol piatok. Tak nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Krátko po 7 hráme Timothy, One More Try. Pohodové počúvanie a stále pekný víkend v spoločnosti Rádia Vlna želáme.

0: so please, just don't let me go.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: aj tým narodeninovým oslavencom a oslavenkyňam, o ktorých nám pokojne môžete dať vedieť a hity overené časom nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom. Prvá naša spoločná dnešná víkendová hodinka, respektíve polhodinka, lebo už o chvíľu aj Cher, The Shup Shup Song z Rádia Vlám. A ak by ste mali chuť na ranné nedeľné prechádzky, tak potom Karol Duchoň šiel sa k tejto aktivite. Výborné hodiny, nech sa vám dobre počúvajú. Hity overené časom, aj počas víkendu.
1: Hity overené časom. V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Príjemné dobré ránko z Rádia Vlna, krátko pred pol 8. The Šup Šup Song Share, toto sú vaše hity overené časom. Aj moda raz vyjde z módy, hovoria to aj modní návrhári a každý teda spomenie jednu vec. Nesledujem trendy, navrhujem veci, v ktorých sa má človek cítiť dobre. Niečo podobné zaznie aj v dnešnej Talk Show na vlne s Didianou po 12.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Didiana dnes vo svojej relácii privíta dizajnéra Kristiana Stanka, ktorý robí styling pre streamovacie platformy, oblieka ľudí, ale napríklad aj psíkov. Je to rozmar alebo potreba? Prečo niektoré plemena neobliekať a aké je funkčné oblečenie pre psov?
2: V rámci palety oblečenia sú teda aj prší plášte, ktoré chránia psíkovi tú srsť a spriemňujú mu pobyt vonku počas dažďa.
3: Aby čo tá srsť nezmokla, alebo potom ju nebolo treba umývať ešte aj doma?
2: Napríklad my máme teda tých kráľovských pudlov, ktorí majú hustú srsť a tá napríklad keď zmokne, tak je potrebné ju vysúšiť do sucha. A keď si ja ako chovateľ predstavím, že by som to mal robiť a mám teda dvoch, tak radšej im oblečím prší plášť, z ktorého to pekne stečie a tá srst pod tým je chránená a uľahčí mi to vlastne robotu.
3: Čiže ty vlastne s pudlami, keď prší, radšej ani moc nejdeš, alebo...
2: Idem, ale dám im prší plášť, ktorý zakrýva vlastne veľkú časť tela a potom už iba do uteraka utriem nohy a...
3: Vybavené.
2: A vybavené.
3: Inak vidíš, to sa vlastne čudujem, že sa bavíme o daždi, však sme ho pomaly už ani nevideli, už ani nevieme, ako poriadne vyzerá, tak je sucho aktuálne vonku. No ale tak možno práve tento víkend trošička sprchne, uvidíme, príde nejaká besná búrka, nie že by som to privolávala. Potom ešte aké oblečenie poznáme pre psov?
2: Potom poznáme oblečenie, ktoré je bežne dostať v obchodoch a to je takéto módne oblečenie, ktorého ja nie som veľký zastanca, pretože častokrát majitelia psíkov obliekajú aj plemena, ktoré to vôbec nepotrebujú.
3: Napríklad
2: pudlíky malinké, ktoré je to veľmi veľký trend teraz na sociálnych sieťach, tí psíkovia sa vôbec nepotrebujú obliekať. Pokiaľ ten psík nemá nejakých 14-15 rokov a naozaj tá termoregulácia už u ňoho nefunguje, tak to nie je potrebné. Ten psík sa necíti v tom komfortne, častokrát tí psíkovia sa zatnú a nechcú chodiť von a majitelia sa čudujú, že prečo. Je to preto, pretože tomu psíkovi je v tom teplo.
0: Móda je jazyk, ktorým hovoríme bez slov, v Talk Show na vlne s Didianou to neplatí. Reč bude totiž o móde, dokonca aj pre psíkov, ako ste počuli. Počúvajte dnes po 12.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Pekné nedeľné ráno z Rádia Vlna, krátko pred pol 8. Či už teda kráčate po vlastných, alebo používate dopravný prostriedok na to, aby ste sa niekam dnes ráno presunuli, dajte si pozor na cestách. Aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Andrejom Besedom už o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Pol 8. začínajú sa krátke správy. Hnutie Slovensko podáva podnet na štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Dôvodom je podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani zo strany kandidáta na primátora Bratislavy Jozefa Ráža. Trumpova administratíva plánuje financovať európske organizácie podporujúce slobodu prejavu. Milióny dolárov má podľa médií smerovať na boj proti údajnej cenzúre zo strany Európskej únie. Tadej Pogačar triumfoval v horskej 14. etape Tour de France a pripísal si štvrté víťazstvo na tohtoročných pretekoch. Na čele celkového poradia má pred Jonasom Vingegaardom naskok 4,5 minúty. Dnes bude prevažne poloblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj na cesty, radar meria v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up, toto sú vaše nedeľné hity, overné časom, pekné dobré ránko. Niektorí ste s nami už od skorých raných hodín. Darinka píše do štúdia, že by chcela pozdraviť deti a hlavne teda vnuka, ktorý mal promócie. Prajem všetko dobré a pozdravte teda aj ostatných poslucháčov. Pozdravíme aj ďalšou skladbou z nášho víkendového playlistu do 8. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Nielen dievčatá potešíme, ale aj všetky dámy a samozrejme aj pánov s touto skladbou. Beata Dubasová, dievča z reklamy. Toto sú vaše víkendové hity overené časom, ktoré teda chceme a vieme nasmerovať aj k vašim odkazom a pozdravom. Stačí, keď sa s nami skontaktujete cez SMS-ku na čísle 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe.
1: Hity overené časom. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate Rádio

Z rádia vám počúvate aj naše domáce hity overné časom Beata Dubasová, Dievča z reklamy, a potom hráme aj tie od britských kapiel veľmi často. Asi ste zaregistrovali, že britská rocková skupina The Rolling Stones pred pár dňami vydala svoj nový album. Vydali ho pri príležitosti 64. výročia založenia kapely. Ide v podstate o ich 25. štúdiový album a dostupný je už aj na hlavných platformách streamovacích. Trvá 62 minút a obsahuje 14 skladieb. Hosťujú na ňom Paul McCartney z Beatles, Robert Smith z britskej skupiny The Cure, ako aj Chad Smith, ktorý hrá teda na bicích v americkej kapele Red Hot Chili Peppers. Na albume sa ale objavuje aj Charlie Watts, dnes už nebohý bubeník Rolling Stones, a to prostredníctvom záznamu jedného z jeho posledných nahrávaní v roku 2021. Vďaka novinke sa tak opäť Stones dostali na prvé miesto britského albumového rebríčka, a ak by ste chceli vedieť, tento úspech dosiali v kariére už po 15. raz, čím vlastne vyrovnali rekord skupiny The Beatles. Album stihli už aj pokrstiť, stalo sa tak minulý týždeň v Londýne. Spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood naznačili, že by chceli možno novinku predstaviť aj na koncertnom turné. Stones sa naposledy dostali na vrchol tohto britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom, ktorý sa teda volá Hackney Diamonds, získal aj cenu Grammy za najlepší rockový album. My si teraz voľne zahráme Pink Floyd, tí inak vydali 15 štúdiových albumov, pripravenú máme pre vás podľa fanúšikov jednu z najlepších skladieb celej histórie Pink Floyd. Pesnička High Hopes pochádza z albumu The Division Bell, ktorý Floydi vydali ešte v roku 1994. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.

0: Albano, Romina, Pavro, Felicita z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, pekné nedeľné ráno. Je tu opäť Andrej Beseda s ďalšími čerstvými informáciami v správach Rádia Vlna.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Bratislave sa konali dúhový Pride a aj pochod Hrdý na rodinu. Ubytovanie v Európskej únii zdražilo za 5 rokov takmer o polovicu. Dnes bude polooblačno s teplotami nad 30 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. V Bratislave sa popri dúhovom Pride konal aj 14. ročník pochodu Hrdý na rodinu. Kým Pride prilákal približne 10 000 účastníkov, pochod za podporu tradičnej rodiny navštívilo okolo 1000 ľudí. Dúhový Pride sa niesol v znamení podpory práv LGBT plus komunity a rovnosti. Jeho účastníci upozorňovali na potrebu ochrany ľudských práv a boja proti diskriminácii. Organizátori pochodu Hrdý na rodinu zas vystúpili s motom Manželstvo chráni deti a zdôrazňovali význam rodiny založenej na zväzku muža a ženy. Na podujatí sa objavil aj Daniel Bombic, ktorého súd v marci nepravoplatne uznal za vinného z extrémizmu. Spoluorganizátor Anton Chromík uviedol, že pochod bol otvorený každému a hodnoty rodiny podľa neho mohli osloviť každého bez ohľadu na jeho názory či minulosť. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že problémy so stĺpmi, pre ktoré boli práce na jar pozastavené, už odstránili. Stavbu prevzali nové firmy a podľa ministra obrany pokračujú bez komplikácií.
3: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej.
1: Polícia prípad však naďalej vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Ubytovanie v Európskej únii za posledných 5 rokov výrazne zdražilo. Ceny nocľahov vzrastli v priemere takmer o polovicu. Najväčší nárast zaznamenalo Chorvátsko, kde sú ceny vyššie takmer o 90%. Drahšie sú ale aj ďalšie obľúbené dovolenkové krajiny, napríklad Grécko či Španielsko. Odborníci preto radia porovnávať viacero ponúk a sledovať celkovú cenu pobytu vrátane poplatkov. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali včera americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada vydanie bratov pre nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a ďalších trestných činov. Prokuratúra uviedla, že voči nim vznesla 38 nových obvinení spolu s 21 už existujúcimi sa týkajúce obdobia rokov 2010 až 2017. Bratia Tateovci všetky obvinenia odmietajú. Ich americký právny zástupca označil nové obvinenia za pokus zmariť súdne konanie, ktoré vedú v Spojených štátoch. A správa zo športu. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal s Chicago Blackhawks novú 5-ročnú zmluvu. Jej hodnota dosahuje 75 miliónov dolárov. Vlani dosiahol Bedard osobné maximá, keď zaznamenal 30 gólov a 45 asistencií v 69 zápasoch. Začiatok novej sezóny však vynechá pre operáciu ľavého ramena, po ktorej by sa mal zotaviť približne za 4 mesiace. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 8. pozdravujeme aj vodičov. Radar meria v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Pekné nedeľné ránko, krátko po 8. je z Rádia Vlna, je teda nedeľa 19.7. A neviem ako vy, ale ja som si víkend kedysi nevedel predstaviť bez pretekov takých tých motokár, minikár, ktoré sme si sami skonštruovali, mohli byť teda z rôznych dosák, väčšinou tam boli dokonca kolesa z nejakých starých kočíkov a tak podobne. No tak bolo to celkom zaujímavé, všetko sme prežili a stále sme tu a teraz s láskou spomíname na toto obdobie. A týmto by som chcel premostiť a pozdraviť aj na preteky minikár na Jankovom vršku. Juraj zo Žiliny nám dal vedieť, ďakujeme pekne. Dajte si tam pozor a nech vás aj tam teda sprevádzajú hity. Overené časom Silvia Slivová Nemožná. To bude ďalšia skladba, ktorou začíname spoločnú ďalšiu hodinku víkendu na vlne. Pohodové počúvanie a pekné dobré ráno.

0: Pekné víkendové ránko z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom. Ďalšia z našich letných oldies party Rádia Vlna v Nových Zámkoch na kúpalisku Štrandca ledva skončila, v podstate dnes o 3:00 ráno. Ale medzi tým už pre vás pripravujeme ďalšiu, tak prečo sa už nezačať pripravovať v nedeľu ráno? Nech sa nám lepšie kráča ďalším pekným dňom. Mr. President Coco Jumbo už o chvíľu od nás Rádia Vlna. Ďalšia veľmi pekná skladba od Petra Nadia a Joža Ráža v spoločnej skladbe Psi sa bránia útokom. A toto veľmi rádi hráme nielen teda v máji, keď je ten máj lásky čas, ale aj v júli napríklad Love is in the air, John Paul Young. Toto sú vaše víkendové hity overené časom, nech sa dobre počúvajú.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Počúvate víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Thomas in the Air, John Paul Young z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom aj takto v nedeľu ráno, krátko pred 8:30. Pozdravujeme všade tam, kde víkendujete s nami. A možno budete mať aj o trochu viac času na oddych a počúvanie našich podcastov. Ak sa tak stane, tak potom odporúčame napríklad jeden z našich hudobných. Je to v podstate encyklopédia hudby, v ktorej pravidelne listujeme s našim Flebom a s Jurajom Čurným. V aktuálnej časti podcastu Páni v hudbe sa naši páni porozprávali o kapele Metallica. Vieme, že si svoje albumy zväčša vydáva sama. Juraj Čurný nám ale k tejto téme povie oveľa viac, keďže sám pracoval vo vydavateľstve.
1: Niekedy, myslím si, že okolo roku 2009 si Metallica založila svoje vlastné vydavateľstvo Black Ant Recordings. V podstate stiahli si pod seba aj všetky svoje staré nahrávky, to znamená, predpokladám, že sa vykúpili od tých pôvodných vydavateľstiev, no a vydávajú ich v najrozličnejších konfiguráciách. A býva bežné, že keď sa robí nejaká výročná reedícia albumu, tak vidia si v 8 rôznych verziách a úplne najšialenejšie sú tie verzie, že to máš nie, že dvojalbum alebo trojalbum, to máš 10 album. To znamená, že ty máš, dajme tomu 10 diskov a tam máš pôvodný album, potom tam máš rôzne bonusy, ktoré sa tam nevošli, editované videoverzie, potom tam máš demo nahrávky a potom šialené množstvo koncertov, ktoré oni zahrali a vždycky sa pripoja k tomu danému albumu. Metallica veľmi exploatuje najmä tých svojich hard fanúšikov a ja verím tomu, že tí najvernejší, tak tí už im nechali vo vreckách niekoľko aj 10 000, či už dolárov, alebo eur, alebo libier. Je to starostlivosť o fanúšika. To znamená, že ty sa neuspokojíš tým, že vyjde po 30 rokoch ten album len tak, ako vyjde ako v nejakom krajšom obale, alebo len tak jemne zvukovo upravený, ale ponúkneš mu pri tých hard fanúšikov, tých zberateľov, čo musia mať všetko, tak ponúkneš niečo, že vyhrabeš z posledného šuflíka niečo, čo s tým súvisí. A to sú Američania. Američania vedia obchodovať.
0: Tak či už ste zarytým fanúšikom skupiny Metallica, alebo nie, určite to bude zaujímavé počúvanie. Podcast Páni v hudbe nájdete aj na našom webe radiovolna.sk alebo teda vo vašich podcastových aplikáciách. Dobré ráno.

0: Hity overné časom opäť na chvíľu striedajú ďalšie čerstvé informácie. Sú to totiž krátke správy s Andrejom Besedom. Pozrieme sa aj na rané nedeľné cesty. Pol deviatej, pripravené sú krátke správy. Pohonné hmoty na Slovensku minulý týždeň zdražali a dostali sa na približné mesačné maximum. Výraznejšie vzrastla cena nafty, ktorá opäť prekročila hranicu 1 eura až 60 centov za liter. Obe palivá boli zároveň drahšie ako pred rokom. Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej jednu obeť a 13 zranených. Zásahy poškodili obytné budovy, infraštruktúru aj stanicu metra. Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje veľkú cenu Belgická Formuly 1 z prvého miesta. Druhý v kvalifikácii bol Max Verstappen z Red Bullu. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria v Bratislave, na Pražskej, smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Hej, ten je tu už o chvíľu, ale kým sa ešte dopracujeme k začiatku nového pracovného týždňa, tak času dosť na to, aby sme aj oddychovali pri príjemnej hudbe z Rádia Vlna. Takto v nedeľu ráno The Kelly Family and Angel do 9. Eric Astley bude s pesničkou Together Forever.

0: od Karla Gotta zahráme Trezor. Slezky na mne tu piezíra po Trezor. Želáme pohodové počúvanie a pekný víkend na spoločnej vlne. Hity overené časom.
1: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus a Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Super správa nám prišla od Moniky. Píše, mám návrh pre všetkých, ktorí nevlastnia fit telo k moru. Môžeme sa stretnúť v cukrárni. Opäť sa potvrdzuje, že kto nechce, hľadá dôvody a kto chce, hľadá spôsoby. Stárnutí zrádne, silný odkaz, ako hovorí Dominika, moja hymna, ale ako hovorím ja, naša hymna, naša. Úplne prvá nuda pláž bola otvorená v Hamburgu v roku 1903. A to znamená, že pred vyše 120 rokmi už mali ľudia tendenciu sa ukazovať nahý. Čiže nie, nie je to žiadny nejaký moderný výdobytok tejto skazenej doby. Toľko informácia o kulte slobodného tela, krásneho. Tá scéna, v ktorej jej do toho drdolu Bolek Polívka strčil tú prskavku, nebola v scenárii. On improvizoval a Simona Stašová to s ním potom dokonale zahrala. No, Erulka sa ma pýta, že či mne sa páči drdol. No nie. Jedna z najstarších hudobných povier hovorí, že v interiéri sa nemá pískať, lebo že kto si píska, privolá si chudobu a odoženie si peniaze. Tak ak ešte je čo, tak nepískajte, ale keď nie, tak si dajte akýkoľvek hit overený časom.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Vedel to ten Karol Gott rozbaliť aj s touto skladbou Trezor, ktorú ste teda počúvali z Rádia Vlna krátko pred 9. Pekné dobré ráno. Víkend bez Oldies Party Rádia Vlna si už nevieme ani predstaviť. Dajme teda počas leta precestujeme stovky kilometrov po celom Slovensku, aby sme aj tie overené časom priniesli napríklad do vašich domovov. Nedávno sme takto zavítali k Jarovi domov do Stráňa, ktorý vyhral súkromnú Oldies Party.
1: Teraz sa pozeráme na tých ľudí pár minút pred koncom. Čo to s tebou robí? Ako by si to zhodnotil ty?
2: Super, veľmi perfektné. Super party, super niečo. Bavili sme sa super. Všetci dúfam, aj tí naši kamaráti, známi, rodina, ako fakt dúfam, že budú spokojní, dlho o tom budú rozprávať. Toto budú mať zážitok, dúfam, že na dlhé roky.
0: Pekné, veľmi pekné spomienky zostali a pár pekných slov sa nám dostalo aj od Jarkovej manželky Mariky, ktorá sa o hosti, teda aj o nás, starala aj spolu s dcerou Lindou, priam ukážkovo.
3: Ja si myslím, že to bolo úžasné. Bolo niečo famózne, fantastické, úžasné. Bavili sa všetci proste úplne super. Ja neviem, 1000 bodov môžem dať, alebo koľko, perfektné. Topka.
1: Tak 1000 bodov sme ešte nedostali, takže ďakujem pekne za takúto reakciu. Lindy, ešte pár tvojich slov.
4: Aj my ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli za nami a že ste nám spravili takú výbornú Oldies Party. Ďakujeme krásne.
0: Tak ono je to výborné aj vďaka vám, poslucháčom Rádia Vlna, veľa ľudí, všetci na tej spoločnej vlne. A ako na záver povedal výherca Jaro, DJ Peter Hurajt si zaslúži veľkú pochvalu.
2: DJ robí tú diskotéku a DJ robí tú zábavu. Keď DJ nespraví zábavu, tak sa ľudia nebudú baviť. O tom to je. Aj DJ musí byť základ toho všetkého. To nie je o ľuďoch, ale aj o ňom, ktorému ďakujem veľmi pekne. Aj tebe.
0: Do kroniky nezabudnutelných oldisiek u vás doma si teda zapisujeme ďalšiu, respektíve už ju tam máme. Zažite to aj vy s nami na vlastnej koži a zapojte sa do súťaže na radiovolna.sk. Súťaž sa volá Veziete sa na správnej vlne.

0: Aj Depeche Mode sme si zahrali z rádia Vlna, pekné nedeľné ráno, pár sekúnd, v podstate už minútka po 9. Andrej Beseda nachystaný, aby vás opäť poinformoval o tých aktuálnych udalostiach. Sú tu víkendové správy rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Rezort vnútra chystá modernizáciu samospráv. Maďarský prezident končí vo funkcii. Dnes bude poloblačno s teplotami nad 30 stupňov. Príjemný víkend z rádia Vlna praje Andrej Beseda. Modernizácia samosprávy je nevyhnutná, tvrdí to štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Podľa neho však zmeny presiahnu jednovolebné obdobie a musia pokračovať bez ohľadu na politické vedenie krajiny. Súčasný systém označil za stabilný a dôveryhodný.
3: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Rezort chce najskôr odstrániť nedostatky v súčasnej legislatíve a zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Pripravuje aj nové pravidlá pre verejné kultúrne podujatia, vojnové hroby či združenia obcí. Čo najviac zmien by podľa Kaliňáka malo začať platiť od januára budúceho roka. Ďalšie systémové opatrenia by mohli byť financované z nových eurofondov dostupných od roku 2028. Opozičné progresívne Slovensko chce kauzu odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia riešiť na parlamentnom výbore. Zároveň navrhne aj poslanecký prieskum. Odpočúvacie zariadenia mali zamestnanci nájsť pod stolmi v kanceláriách. Prípad preveruje polícia pre podozrenie z porušenia dôvernosti prejavu. Vedenie fondu odpočúvanie odmieta a ministerka kultúry Martina Šimkovičová poprela akékoľvek prepojenie s kauzou. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy, ktorá ukončí jeho mandát. Vo funkcii skončí už zajtra a jeho právomoci dočasne prevezme predsednička parlamentu Agnes Forsthoferová. Parlament bude musieť novú hlavu štátu zvoliť do 30 dní. Novelu ústavy schválili poslanci ešte minulý týždeň. Premiér Peter Maďar prezidentovi pohrozil ústavnou žalobou, ak dokument odmietne podpísať. Podľa premiéra mal Šujok odstúpiť z funkcie skôr a z vlastnej iniciatívy. Funkcia prezidenta je v Maďarsku prevažne reprezentatívna. Hlava štátu však môže vetovať zákony alebo ich poslať na preskúmanie ústavnému súdu. Irán oznámil útoky dronmi na dve americké vojenské základne v Kuvajte. Podľa Teheránu išlo o odvetu za najnovšie americké letecké údery na iránske územie. Cieľom mal byť muničný sklad a radarové systémy amerických síl. Spojené štáty medzitým oznámili ukončenie ďalšej série nočných útokov na Irán. Počas nich zasiahli systémy protivzdušnej obrany aj jednotky revolučných gard. Napätie medzi oboma krajinami sa tak naďalej stupňuje. A poďme aj na šport. Víťaz futbalových majstrovstiev sveta získa rekordnú odmenu 50 miliónov dolárov. O titul budú dnes večer o 21. bojovať Argentína a Španielsko. Medzinárodná futbalová federácia rozdelí medzi všetkých 48 účastníkov turnaja celkovo 871 miliónov dolárov. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom na D1 a spomalte aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Ale prečo nie? Aj po 9. si pokojne môžeme zaželať príjemné nedeľné ráno. Posluchač Lukáš si akorát zalial Turka do hrnčeka a popri tom pozera v televízii živú panorámu, tak to je ideálne ráno ako z katalógu. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Júka s Ferim sa nám pravidelne ozývajú z Bruselu, väčšinou teda so správou počúvame vás neustále. A to doslova. Hoci Ferry ešte spí, ja už asi hodinku počúvam Rádio Vlna, ale v podstate aj Ferry, pretože my spíme pri zapnutom rádiu. Musím povedať, že z počiatku mi to vadilo, ale zvykla som si, pretože Ferry takto bežne spával. No tak to sa vám, milí naši poslucháči z Bruselu, možno sníva aj o Oldies Party Rádia Vlna. Ak hráme takéto tanečné hity overené časom, tak nech sa vám dobre počúvajú. It's my life, Dr. Alban po 9. Peknú nedeľu.

0: napíšte aj správu cez WhatsApp Rádia Vlna. Peknú nedeľu. Hity overené časom.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rasťom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: overené časom. Rádio Vlna.
1: Check it out.

0: Jedna z tých najobľúbenejších skladieb od skupiny Fun Factory I Wanna Be With You ste počúvali z Rádia Vlna krátko pred pol desiatou. Taká milá vec sa odohrala na jednej z našich oldies party Rádia Vlna, bolo to minulý týždeň v Modre. A chcel by som sa s vami o to podeliť. Samozrejme, že zbožňujeme naše party, lebo vieme, že vás teda bavia hity overené časom, že vás za každým roztancujú, ale máme radi aj stretnutia s našimi poslucháčmi a sme radi, keď máme trochu času na to, aby sme prehodili spolu pár slov. S niektorými sa stretávame dokonca pravidelne, s inými sa naživo vidíme vôbec po prvýkrát. A takto to bolo aj v prípade našich poslucháčov Lenky a Milana. Oni sa nám síce pravidelne ozývajú do štúdia, ale naživo sme sa videli po prvýkrát. A tak z tohto stretnutia vznikol pekný rozhovor, keďže Lenka s Milanom sú vášniví turisti, zväčša so zameraním na hrady a zámky, ktorých prešli už stovky po celom svete.
1: A vždy nás informujete z rôznych kútov sveta, kde počúvate hity overené časom. Prosím ťa, vedela by si mi povedať presné číslo, že koľko máte už za sebou takýchto prehliadok zaujímavých vychádzok do stredoveku, staroveku a tak ďalej?
2: Čo sa týka hradov, padla 600 už teraz, ako sme prišli z Talianska, takže 600, ale určite nekončíme, pokračujeme ďalej.
0: 600, to je veľmi slušné číslo, na našu oldies party dokonca pricestovali stovky kilometrov z Talianska, keďže Lenka vyhrala vstupenky tesne pred začiatkom.
2: Prišli sme tesne predtým z Tropei, čo je ako južné mesto Talianska. Nedúfala som, že vyhrám, ale tak mi Milan povedal, že pošli možno, že vyhráš. Ale tak sme vyhrali a sme dotestovali a včera sme dotestovali, takže sme dnes prišli.
0: Vyspovedať som teraz stihol aj Lenkinho partnera Milana. Kde vznikla tá myšlienka zdolať toľko hradov, zámkov, zrúcanín, kopcov?
3: Vznikla to asi pred covidom. Nemohol si ísť von, nemohol si ísť nikde, tak ideme na hrady. Dali sme si taký, u nás v okolí boli taký pár hradov, tak ideme na jeden hrad, ideme na druhý hrad, ideme na tretí hrad, ideme na 10. hrad, tak poďme na 20. hrad. Ale by som povedal, že to nie sú len hrady, kde chodíme, chodíme aj na hory. Hory. A hlavne dvojtisícové hory. My máme už 23 dvojtisícoviek za sebou.
0: Tak teda veľa šťastia v ďalších cestách a necestách, do známa aj neznáma, a nech vás aj vaša vlna sprevádza. Či už teda na vašich potulkách, doma alebo v práci, pekné nedeľné predpoludne aj s ďalšou skladbou od skupiny Status Quo In The Army Now.

0: Keď som bol menší, tak som tam počul, aj som to tak spieval Yummy Now, až potom neskôr teda som pochopil, že to je Army Now, status quo z Rádia Vlna. Toto sú vaše hity overné časom, ktoré počúvate aj v nedeľu predpoludním. Sme radi, že ste s nami k skvelej hudbe, aj aktuálne informácie, pohľad na cesty, to všetko už o chvíľu v krátkych správach s Andrejom Besedom.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Pol desiatej začínajú sa krátke správy. Výber letného tábora by rodičia nemali podceniť. Komisár pre deti Jozef Mikloško odporúča overiť si najmä recenzie, skúsenosti organizátora aj kvalifikáciu vedúcich. Peru zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou približne 5,5 stupňa. Otrasy si vyžiadali najmenej jednu obeť, niekoľko ľudí utrpelo zranenia a zrútilo sa viacero budov. Slovenský atlet Sebastian Karp sa stal majstrom Európy do 18 rokov v behu na 400 metrov. Získal tak pre Slovensko druhé zlato v histórii šampionátu. Timotej Nemček obsadil vo finále behu na 200 metrov 7. miesto. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude mierny vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom na D1, na výjazde zo Šamorína smerom na Dunajskú Stredu a spomalte aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

nechceš odísť zo školy s veľkou

0: sme to mali Ivku s Ferim z Bruselu, ktorí počúvajú Rádio Vlna aj počas spánku. Krátko na to napísala posluchačka Maťka. My sme z Rádio Vlna, moje deti, Ninka a Noel, zaspávali pri vlne už v pôrodnici a dnes bez tej správnej vlny deň ani neexistuje. To nás veľmi teší. Posielame Beatles Love Me Do. Navyše dnes Rádio Vlna budeme počúvať aj na ceste do Ekoparku do Sladkovičova. Chystáme sa tam na charitatívnu akciu Úsmev pre Mary. Je to pekná, dobrá vec. Súhlasíme, dobro treba živiť, nech tu medzi nami pretrváva čo najdlhšie, tak teda užite si peknú nedeľu aj v spoločnosti Rádia Vlna a naplno si užíva, respektíve od zajtra si bude užívať posluchačka Anka. Chceli by sme dať zahrať pestičku RK-rom z Lubice, zaželať im veľa síl. Od zajtra sa nám totiž starajú o deti v tábore.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, Eighteens, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos, exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

0: Kobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý Bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Toto je Rádio Vlna.

krátko pred 10. počúvate hity overné časom z Rádia Vlna aj z rokov 90. Vyzerá to tak, že pred nami posledný horúci deň, aspoň teda na nejaký čas sa s letom rozlúčime. Cez naše územie by totiž mal dnes prechádzať studený front, ktorý teda prinesie ochladenie. Maximálky na juhu Slovenska sa ešte dnes síce dostanú nad hranicu 30 stupňov Celzia, ale takéto vysoké teploty v nasledujúcich dňoch meteorológovia neočakávajú. V priebehu popoludnia dnešného začne cez územie prenikať teda studený front, ktorý môžu sprevádzať búrky, prehánky a tak ďalej. No a od zajtra by sme už mali pocítiť to ochladenie. Asi sa aj lepšie vyspíme, ak máte radi chladnejšie noci. Maximálne teploty sa len v najteplejších územiach dostanú cez deň k hranici 25 stupňov Celzia. Na severe však teploty neprekročia ani 20. Najchladnejšie by malo byť vo štvrtok, keď sa pri upršanom počasí maximálky dostanú len na ojedinele 23 stupňov Celzia. Odhady odborníkov ale naznačujú, že chladnejšie by malo byť teda celý budúci týždeň, ale ďalšie oteplenie sa potom črtá až v posledných júlových dňoch.

0: Asi ani nepoznám zlú pesničku od skupiny Queen. Každá má niečo do seba, aj táto, ktorú ste počúvali, We Want to Live Forever. Toto sú vaše hity overené časom a toto je Andrej Beseda s ďalšími aktuálnymi informáciami v správach Rádia Vlna.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Do Venezueli smeruje slovenská humanitárna pomoc. Anglicko získalo na majstrovstvách sveta bronz. Dnes bude polooblačno s teplotami nad 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko vyslalo do Venezueli takmer 8 tón materiálnej humanitárnej pomoci. Ide o pomoc pre oblasti postihnuté ničivým zemetrasením. Zásielka obsahuje stany, postele, deky a aj hygienické potreby. Jej hodnota presahuje 65 000 eur. Nákladné lietadlo financované Európskou úniou prepravuje okrem slovenskej pomoci aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Venezuela sa spamätáva z dvojice silných zemetrasení, ktoré si podľa najnovších údajov vyžiadali viac ako 5 000 obetí a takmer 17 000 zranených. Premiér Robert Fico opäť kritizoval správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Vo videu zverejnenom na sociálnom sieti odmietol výhrady Bruselu v oblasti ochrany médií. Tvrdí, že slovenské médiá pracujú bez obmedzení a odmietol aj kritiku Európskej komisie v oblasti boja proti korupcii. Podľa premiéra sa Brusel voči Slovensku správa zaujatým spôsobom preto, že vláda presadzuje suverénnu zahraničnú politiku. Fico sa zároveň ostro ohradil voči predsedovi NKÚ Ľubomírovi Andrášimu, obvinil ho z politického aktivizmu a označil ho za nominanta opozície. Premiér kritizoval aj festival Pohoda, kde cez Telemost vystúpil veliteľ gruzínskych národných légií Mamuka Mamulašvili, pričom podujatie označil za politické. Ukrajinské drony v noci zaútočili na ropné sklady v ruskej Stavropolskej oblasti. Po útoku vypuklo niekoľko požiarov a miestne úrady vyhlásili stav núdze. Úrady zatiaľ obete nehlásia. Drony zasiahli sklady viacerých ropných spoločností. Obyvateľov žijúcich v blízkosti jedného zo zasiahnutých objektov úrady preventívne evakuovali. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť zásobovanie ruskej armády a obmedziť financovanie vojny. A poďme aj na šport. Futbalisti Anglicka získali na majstrovstvách sveta bronzové medaily. V zápase o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Hetrikom sa blísol anglický hráč Bukayo Saka. Dva góly strelil na francúzskej strane kapitán Kylian Mbappé. Ten sa s 10 presnými zásahmi dostal na čelo tabulky strelcov tohtoročného šampionátu. Anglicko získalo medailu na majstrovstvách sveta prvýkrát od triumfu na domácom turnaji v roku 1966. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Cestári pracujú na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom na Senec. Zvýšte tam opatrnosť. A radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom na D1, na výjazde zo Šamorína smerom na Dunajskú Stredu a spomalte aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 10. víkendujete s nami na jednej spoločnej vlne a veľké teda hviezdy prichádzajú na Slovensko. V posledných dňoch už o pár dní sa uskutoční koncert speváčky 80. rokov. Nemecká speváčka Sandra vystúpi v Pezinku v útorok večer a niektorí z našich poslucháčov Rádia Vlna sa môžu dostať na tento koncert. Dáme si takú víkendovú rozdávačku, ako tomu hovoríme tu u nás v štúdiu. Už o chvíľu ďalšie informácie k tomu dodáme. Dovtedy si zahráme aj hity overené časom. Peter Naď, aj tak sme frajeri po 10. Pekné predpoludnie v nedeľu želáme.

0: Áno, je to taký nekonečný príbeh, never ending story, najmä teda, ak víkendujete v práci, ale aj tam si to našťastie viete spríjemniť. Mišo Kuchár sa ozval priamo z kuchyne Aquaparku pri Liptovskom Mikuláši. Počúvame vás v robote. Ubieha to lepšie aj s rokovými peckami. Nájdu sa aj také v našom playliste. Mišo, Guns N' Roses posielam November Rain pre vás, celému týmu do Aquaparku, ktorý je s nami na spoločnej vlne, a budeme hrať aj neterke Lenke z Kolíňan. Dnes má krásnu 40-ku. Blahoželaniu sa pripája celá rodina a Emilko posiela veľkú pusu. Všetko najlepšie želá Alenka z Nitry. Od nás takáto pietica piesni aj v podobe tejto pesničky Julia Robin Gibb. A pozdravíme ešte aj na cestu domov z Chorvátska Adriánu s partiou. Máme pred sebou ešte 800 km a tešíme sa na vaše vypadavačky. No tak máme hity overené časom, ktoré si radi zaspievajú dievčatá, ale aj chlapci. Neviem teda, aká je prevaha vašej posádky, či je skôr ženská alebo mužská. V každom prípade šťastnú cestu domov z dovolenky.
1: Hity overené časom.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova.

0: Koľko pravdy v jednej pesničke, dievčatá, skupina Modus, počúvate hity overené časom. Legenda 80-tych rokov už čoskoro pricestuje na Slovensko. Pre milovníkov rokov 80-tych sa chystá poriadny hudobný zážitok. V Pezinku na zámku totiž už tento útorok vystúpi nemecká spevačka Sandra a zaspieva jej najväčšie hity overené časom. Chýbať nebudú hity ako Maria Magdalena. Jednotka v mnohých krajinách Európy, táto pieseň v podstate Maria Magdalena z nej urobila medzinárodnú hviezdu. Dodnes je to jedna z jej najznámejších skladieb, ktoré určite zaznejú aj na koncerte. Počas vrcholu popularity v druhej polovici rokov 80-tych sa dokonca v niektorých európskych krajinách predávali Sandrine platne lepšie než nahrávky Madony napríklad. Zažite takýto koncert na vlastnej koži zážitkový. Máme pre vás totiž víkendovú rozdávačku, ktorú štartujeme v tejto chvíli. Dve vstupenky odovzdám niekomu z vás už krátko po 11. Stačí sa zapojiť jednoduchou odpoveďou na súťažnú otázku, ktorá znie: ktorý hit overený časom od obľúbenej speváčky 80-tych rokov Sandry by ste si chceli spolu s ňou zaspievať naživo? Pošlite SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704, čo najskôr, čím skôr, tým lepšie. No a z vašich odpovedí potom vyžrebujeme jedného výhercu alebo výherkyňu po 11.
1: Rádio Vlna.

0: Toto je tzv. One Hit Wonders, kapela, ktorá prerazila v podstate s jedným hitom, ktorý ich dostal na vrchol, Liquido, pesnička Narcotic. Počúvali ste z Rádia Vlna, pekné nedeľné predpoludnie, sú tu ďalšie čerstvé správy Rádia Vlna s Andrejom Besedom.
1: Bolo pol jedenástej, pripravené sú krátke správy. Inšpektori v júni vykonali viac ako 3000 kontrol potravín, pričom nedostatky odhalili pri 145 z nich. Najčastejšie išlo o zlú hygienu prevádzok, predaj potravín po dátume spotreby či nedostatky pri predaji. Za porušenia uložili pokuty v celkovej výške viac ako 92 tisíc eur. Trumpova administratíva plánuje financovať európske organizácie podporujúce slobodu prejavu. Milióny dolárov má podľa médií smerovať na boj proti údajnej cenzúre zo strany Európskej únie. Tadej Pogačar triumfoval v horskej 14. etape Tour de France a pripísal si štvrté víťazstvo na tohtoročných pretekoch. Na čele celkového poradia má pred Jonasom Vingegaardom naskok 4,5 minúty. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria na výjazde zo Šamorína smerom na Dunajskú Stredu. To je z dopravy na teraz všetko. Dopodiť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For, skupina YouTube. Toto sú vaše víkendové hity overené časom. Milka s rodinou nás počúva a práve cestuje na chalupu, tak máme hity overené časom aj na vaše cesty. Aby ste neboli unavení, za volantom United, Prince Ital, Joe a Marky Mark. Pieseň pre nesmelých, aby sme sa osmelili, alebo teda posmelili, skupina Team. A verím, že pesnička poteší aj brata Feriho Rendeka do Čajkova. Všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Oslavujeme naraz ako dvojičky, takže zahrajte nám obom, napísala Ľubica spoločne s manželom Vládkom. Všetko najlepšie, Ľubka, teda aj tebe a hlavne veľa zdravia, šťastia, lásku a ako píšeš, spokojnosť v živote, lebo to je teda najdôležitejšie. Do 11. aj skupina Adba s pesničkou Honey, Honey, moje top rádio, napísala naša poslucháčka Lucinka Bonita. Chcem dať zahrať sebe a aj vám. Ďakujem pekne, tak dúfam, že táto skladba Honey, Honey poteší. Zahráme si ju už o chvíľu. Toto sú vaše nedelné hity overené časom.
1: Hity overené časom. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Hany Hany, skupina ABBA, toto sú nedelné hity overné časom, ktoré hráme aj krátko pred 11. To znamená pekné predpoludnie. Máme aj overené, respektíve prečítané rôzne knihy našim literárnym publicistom Milanom Bunom, ktorý vám počas týždňa prináša zaujímavé knižné tipy, ktoré teda prešli jeho rukami.
1: Na vlne s knihou.
0: Mnohé z nich sa vás snažia ohúriť veľkolepými zvratmi, ale náš dnešný tip pôjde na vás pomalšie, nenápadne a postupne si vás získa silným príbehom. Volá sa Lazar a jeho autorom je mladý švajčiarsky autor Nelio Biedermann, ktorý ho napísal ako 20-tník, no dokázal zaskočiť vydavateľov v mnohých krajinách. Už prvé stránky teda naznačia, že nepôjde iba o príbeh jednej rodiny, je to rozprávanie o čase, ktorý človeka skúša zo všetkých strán, aspoň tak toto povedal Milan Buno.
2: Všetko sa začína zvláštnym narodením malého Lajoša von Lazára. Chlapec má priesvitnú pokožku, modrastú tvár a vodové oči. Pôsobí tak krehko, že človek pri čítaní takmer podvedome spomalí. Lekár síce tvrdí, že je zdravý, no jeho otec, barón Šándor, v ňom od prvej chvíle vidí skôr problém než požehnanie. Táto úvodná scéna patrí k tým, ktoré zostanú v pamäti ešte dlho po dočítaní knihy. Autor Nelio Biedermann.
3: The book is set in the last century and inspired by my own family history.
2: Príbeh sa odohráva v minulom storočí a je inšpirovaný históriou mojej vlastnej rodiny. Sme po ich boku, keď prežívajú veľké tragédie a unášajú ich prúdy doby a veľké historické udalosti, hrôzy storočia, ale zároveň ich sprevádzame, keď prežívajú svoju prvú lásku a dúfajú, že jedného dňa to bude lepšie.
3: Hold on to the hope that one day it will be better.
2: Áno, Lazárovci sú šľachtický rod, žijú na panstve, dedičstvo a rodové meno zohrávajú dôležitú úlohu. Lenže veľmi rýchlo sa ukáže, že šľachtický titul nikoho nechráni pred tým, čo prinesie 20. storočie. Rozpad monarchie, vojna, nové hranice, nástup totality. Každá historická udalosť ukrojí z ich sveta ďalší kus. A práve v tom spočíva sila románu. Postavy nie sú rozdelené na dobré a zlé. Každý robí rozhodnutia, ktoré dávajú zmysel z jeho pohľadu, aj keď sa s nimi nemusíte stotožniť. Lazár je rodinná sága, v ktorej nečakajte dramatické zvraty či neustále prekvapenia. Plynie ako mohutná rieka, vezme si vás a unáša, dáva si na čas, buduje atmosféru, necháva postavy dozrievať. Nelio Biedermann ukazuje, ako sa veľké dejiny vpíšu do osudov obyčajných ľudí a ako sa rodinné vzťahy menia pod tlakom udalostí, ktoré nikto z nich nevyvolal. Je to rozprávanie o každom, kto sa niekedy musel rozhodnúť medzi pohodlím a vlastným svedomím.

0: O takomto čase možno také neskoršie raňajky. No a čo? Pokojne raňajkujte aj o 11. Vedie nedeľa, deň plný pohody, ale vieme, že aj pracovať sa musí, takže pozdravujeme aj na pracovnú vlnu. Sú to ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna prináša Andrej Beseda.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Bratislave sa konal dúhový Pride aj pochod Hrdý na rodinu. Ubytovanie v Európskej únii zdražilo za 5 rokov takmer o polovicu. Dnes bude polooblačno s teplotami nad 30 stupňov. Pekný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. V Bratislave sa popri dúhovom Pride konal aj 14. ročník pochodu Hrdý na rodinu. Kým Pride prilákal približne 10 000 účastníkov, pochod za podporu tradičnej rodiny navštívilo okolo 1000 ľudí. Dúhový Pride sa niesol v znamení podpory práv LGBT plus komunity a rovnosti. Jeho účastníci upozorňovali na potrebu ochrany ľudských práv a boja proti diskriminácii. Organizátori pochodu Hrdý na rodinu zas vystúpili s motom Manželstvo chráni deti a zdôrazňovali význam rodiny založenej na zväzku muža a ženy. Na podujatí sa objavil aj Daniel Bombic, ktorého súd v marci neprávoplatne uznal za vinného z extrémizmu. Spoluorganizátor Anton Chromík uviedol, že pochod bol otvorený každému a hodnoty rodiny podľa neho mohli osloviť každého bez ohľadu na jeho názory či minulosť. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že problémy so stĺpmi, pre ktoré boli práce na jar pozastavené, už odstránili. Stavbu prevzali nové firmy a podľa ministra obrany pokračujú bez komplikácií.
3: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej.
1: Polícia prípad však naďalej vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Ubytovanie v Európskej únii za posledných 5 rokov výrazne zdražilo. Ceny nocľahov vzrastli v priemere takmer o polovicu. Najväčší nárast zaznamenalo Chorvátsko, kde sú ceny vyššie takmer o 90%. Drahšie sú ale aj ďalšie obľúbené dovolenkové krajiny, napríklad Grécko či Španielsko. Odborníci preto radia porovnávať viacero ponúk a sledovať celkovú cenu pobytu vrátane poplatkov. Influencerov Andrew a Tristana Tateovcov zadržali včera americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada vydanie bratov pre nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a ďalších trestných činov. Prokuratúra uviedla, že voči nim vznesla 38 nových obvinení. Celkovo ich je 59 a týkajú sa obdobia od roku 2010 do roku 2017. Bratia Tateovci všetky obvinenia odmietajú. Ich americký právny zástupca označil nové obvinenia za pokus zmariť súdne konania, ktoré vedú v Spojených štátoch. A správa zo športu. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal s Chicago Blackhawks novú 5-ročnú zmluvu. Jej hodnota dosahuje 75 miliónov dolárov. V lani dosiahol Bedard osobné maximá, keď zaznamenal 30 gólov a 45 asistencií v 69 zápasoch. Začiatok novej sezóny však vynechá pre operáciu ľavého ramena, po ktorej by sa mal zotaviť približne za 4 mesiace. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. sa pozrieme aj na cesty. Radary merajú v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky a na R1 za Hronským Benedikom smerom na Zlaté Moravce. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Peknú nedeľu, krátko po 11. z Rádia Vlna. Veľa z vás, našich poslucháčov, by chcelo zažiť koncert nemeckej spevačky Sandry, ktorý sa teda chystá už najbližší útorok na zámku Šimák v Pezinku. Hity overné časom ako Maria Magdalena, Everlasting Love, Hi, Hi, Hi, alebo Little Girl, to sú len niektoré, ktoré by ste chceli si naživo zaspievať na koncerte. Ďakujeme za všetky vaše reakcie a odpovede, bude ťažké vybrať jednu, ale na druhej strane bude ľahšie niekomu z vás urobiť radosť. Na to sa tešíme. Rovnako ako sa tešíme na ďalšie hovorené časom. Pár minút po 11. to budú Manifaktor s pesničkou Vráť trochu lásky medzi nás, tak nech sa vám dobre počúvame aj v nedeľu krátko pred poludním.

0: V nedeľu 19. júla počúvate hity overné časom. Charlotte a Dušana oslavujú meniny a vieme, kto oslavoval včera narodeniny. Už neviem, či dá... Všetko najlepšie dodatočne neterke Sofinke do Hokoviec. Srdiečko, máme ťa veľmi radi a prajeme ti z celého srdca len to najkrajšie. Ostan taká usmiatá a bláznivá, takto krásne to napísala Erika zo Šiach. K blahoželaniu sa pripája aj Marian, Martika, Kristy, Boris a Karolinka. Od nás teda pesnička Medulienka, Pavol Hamel už o chvíľu. Ďalšiu skladbu by sme radi venovali nášmu stálemu poslucháčovi Ivo z Košut, ktorý nás počúva od rána do večera a niekedy aj cez noc, ako spí, lebo sa mu dobre počúva a zaspáva aj pri hitoch z Rádia Vlna. Tak ďakujeme pekne za milé slova, Ivo, aj od teba. Želáme ti pekný víkend, peknú nedeľu aj ostatným poslucháčom Rádia Vlna, ktorí sú s nami na tej spoločnej vlne krátko pred 11:15.
1: Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.

0: Neskutočne rada by som videla Sandru naživo, dookola počúvam jej skladby a pieseň Hi, Hi, Hi mi vždy pripomenie oslavu 30. narodenín mojej dcérky. Celá partia tých mladých ľudí na ňu skákala. Napísala poslucháčka Deniska, samozrejme prišli mnohé odpovede na moju súťažnú otázku, ktorú som teda vyhlásil pred hodinkou v podstate. Ktorý hit overený časom od nemeckej spevačky Sandry by ste si chceli naživo zaspievať spolu s ňou na jej koncerte? Hity overené časom ako Everlasting Love ste písali, Hi, Hi, Hi, Maria Magdalena a mnohé ďalšie majú teda spoločného menovateľa, nemeckú spevackú hviezdu Sandru, a práve na koncert sa chystajú viacerí jej fanúšikovia. Už 21. júla v útorok vystúpi na nádvorí zámku Šimák v Pezinku a niektorí z našich poslucháčov budú pritom bez potreby zakúpenia vstupenky. Dve mám odložené napríklad aj pre Denisku, ktorej srdcovka od Sandry je.
1: No, srdcovka je Little Girl.
0: Little Girl. Uh-huh.
1: Ale to je taká pomalšia, som myslím, má krásny text.
0: Uh-huh.
1: Ale také, že na vyskákanie to hi, hi, tak to je úplne pecka.
0: Hi, hi, hi.
1: Hej,
0: s čím sa ti prosím ťa spája táto skladba, lebo ty si mi to aj napísala, len ja by som to chcel od teba ešte počuť.
1: Počúvame do kolečka, tak moja dcera mala 30 rokov a mala veľkú party na jednej chate a ako som tam vozila tovar hore dole, proste pre tých mladých, tak tá pesnička stále išla v mojom rádiu dokola, hej. A ak som prichádzala k tej budove, tak všetci tí mladí skákali na tú pesničku a už mám zdravili z diaľky, takže mám takéto, keď si ju pustím, tak...
0: Takéto príjemné spomienky. Úžasné, že hity overené časom a teda tie z 80-tych rokov, konkrétne od spevačky Sandry, vedia takto roztancovať aj teda mladšie ročníky. Deniska, povedz mi, že s kým by si tak chcela ísť na taký koncert Sandry, ak by sa ti podarilo?
1: Určite pôjdem s partnerom, takže...
0: Dobre, takže v týchto chvíľach, respektíve hneď po skončení nášho telefonátu, môžeš informovať partnera, pretože máš dnes od nás dve vstupenky na koncert Sandry v Pezinku.
1: On dostane insert z toho.
0: Dúfam, že nie.
1: On veľkokrát videl, že klikám na tie lísky.
0: Dúfam, že nie.
1: No, nie, nie.
0: Dobre, bude šťastný, ale nie? Dúfame, teda, že bude zdravý, šťastný, v poriadku. Okay.
1: Bude musieť byť v kolíne, takže...
0: No, tak keď ťa ľúbi, tak to urobí s láskou pre teba. Tak si to užite potom spolu, dobre? Ten koncert.
1: Veľmi pekne ďakujem. Neskutočné rozhodnutie ste mi urobili.
0: Veľmi rád.

0: Víte overné časom, pri ktorých aspoň na chvíľu spomalíme a vychutnáme si čaro prítomného okamihu. Toto je jeden z nich. Bony Bianco Piercoso Stay. Zahrali sme ho predtým, ako vás opäť poinformujeme o aktuálnych udalostiach. Sú tu krátke správy Rádia Vlna. Chýbať nebude ani predpoveď počasia, pohľad na cesty, to všetko s Andrejom Besedom už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Bolo pol 12. Pripravené sú krátke správy. Robert Kaliňák označil Hnutie Republika za relevantného povolebného partnera pre Smer. V diskusnej relácii Politika 24 nevylúčil ani to, že by Republika mohla získať niektorý zo silových rezortov. Ukrajina po masívnom ruskom útoku na Kyjev opäť vyzvala spojencov, aby zvýšili tlak na Moskvu. Žiada urýchlenie prijatie nových sankcií Európskej únie a aj dodávky ďalších systémov protivzdušnej obrany. Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje veľkú cenu Belgická Formuly 1 z prvého miesta. Druhý v kvalifikácii bol Max Verstappen z Red Bullu. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkajte si tam asi 15 minút. Radar meria v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Vaše opatajdlo umenie žiť, umenie oddychovať popri všetkých tých pracovných povinnostiach, tak je to tak, treba si dopriať aj čas pre seba, oddych, wellness, krásne prostredie a tých, ktorých máte radi vedľa seba. Nedeľa, deň návratu z víkendových pobytov, Sonička sa akurát vracia s maminkou Stankou z krásneho pobytu, ktorý spolu strávili na zámku v Rakúsku. Dúfam, že ste si dámy perfektne oddychli a užili si každý jeden spoločný okamih. Šťastnú cestu domov vám želáme aj v spoločnosti Rádia Vlna. Stíhame ešte zablahoželať a pozdraviť Adriana z Bolešova. Všetko najlepšie k 30-ke. Zdravie, šťastie, lásku a ešte spomenieme aj neterku Alžbetku z Novej Dubnice. Tá má 12 rokov, teta Jana z Bolešova napísala. Tak sme radi, že môžeme sprostredkovať aj narodeninové priania. Dokonca zahráme dodatočne aj Emke z Gelnice. Tá v piatok oslavila svoje prvé jubileum 10 rokov. Tak veľa šťastia, zdravia, lásky, úsmevu zo srdca želá mamka, ocko, sestrička Vikinka. Pozdravujeme a sme radi, že ste s nami na spoločnej vlne. Ahojte, akurát sedíme na teplom vrchu, vychutnávame si náš obľúbený nápoj a chceli by sme dať zahrať poslucháčom Rádia Vlna. Mirka napísala a hlavne pozdraviť tých mojich spolusediacich, mojho syna a susedky. No tak želáme krásne posedenie na teplom vrchu, kde vám takisto hrá Rádio Vlna a vaše hity overené časom. Už o chvíľu ich mám pre vás nachystané. Nech sa dobre počúvajú.
1: Hity overené časom. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: kukuricu len 49 centov za jeden kus a nektarinky len euro 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Michal David nenapovídej hity o vrdne časom, ktoré posielame aj na vaše cesty. Akorát cestujeme autobusom z Bratislavy do Stuttgartu a máme zapnuté rádio volá. Zahrajte vodičom, aby im dobre odsýpala cesta a nás šťastne doviezli domov. Jarka napísala, tak pozdravujeme Jarka, teba želáme bezproblémovú jazdu aj pánovi vodičovi. Adam, Nathaniel a Filip Eliach, maminka Andrejka, tatido Peter sa vracajú od babky Gitušky. Tak milí naši vlňáci, aj vám šťastnú a krásnu cestu. No a popri tom, ako budete zdolávať kilometre a blížiť sa do vašich cieľových destinácií, tak vás pozývame počúvať po 12. Talk Show na vlne s Didianou.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Dnes po 12. respektíve už o pár minút sa vyberieme do sveta módy. Ja nesledujem trendy a navrhujem veci, v ktorých sa má človek cítiť dobre. Niečo podobné zaznie aj v dnešnej talk show na vlne s dizajnerom Kristianom Stankom. Robí styling pre streamovacie platformy, oblieka ľudí, ale napríklad aj domácich maznáčikov, psíkov konkrétne. Je to rozmar alebo potreba, prečo niektoré plemená neobliekať a aké je funkčné oblečenie pre psov. Aj o tom sa viac porozprávame v dnešnej talk show na vlne s Didianou.
2: V rámci palety oblečenia sú teda aj prší plášte, ktoré chránia psíkovi tú srsť a spriemňujú mu pobyt vonku počas dažďa.
3: Aby čo, tá srsť nezmokla, alebo potom ju nebolo treba umývať ešte aj doma?
2: Napríklad my máme teda tých kráľovských pudlov, ktorí majú hustú srsť a tá napríklad keď zmokne, tak je potrebné ju vysušiť do sucha. A keď si ja ako chovateľ predstavím, že by som to mal robiť a mám teda dvoch, tak radšej im oblečím prší plášť, z ktorého to pekne stečie a tá srst pod tým je chránená a uľahčí mi to vlastne robotu.
3: Čiže ty vlastne s pudlami, keď prší, radšej ani moc nejdeš, alebo...
2: Idem, práve že idem, ale dám im prší plášť, ktorý zakrýva vlastne veľkú časť tela a potom už iba do uteraka utriem nohy a
3: chvost
2: a vybavené.
3: Inak vidíš, to sa vlastne čudujem, že sa bavíme o daždi, však sme ho pomaly už ani nevideli, už ani nevieme, ako poriadne vyzerá, tak je sucho aktuálne vonku. No ale tak možno práve tento víkend trošička sprchne, uvidíme, príde nejaká besná búrka, nie že by som to privolávala. Potom ešte aké oblečenie poznáme pre psov?
2: Potom poznáme oblečenie, ktoré je bežne dostať v obchodoch a to je takéto módne oblečenie, ktorého ja nie som veľký zastanca, pretože častokrát majitelia psíkov obliekajú aj plemena, ktoré to vôbec nepotrebujú.
3: Napríklad
2: pudlíky malinké, ktoré je to veľmi veľký trend teraz na sociálnych sieťach. Tí psíkovia sa vôbec nepotrebujú obliekať. Pokiaľ ten psík nemá nejakých 14-15 rokov a naozaj tá termoregulácia už u ňoho nefunguje, tak to nie je potrebné. Ten psík sa necíti v tom komfortne, častokrát tí psíkovia sa zatnú a nechcú chodiť von a majitelia sa čudujú, že prečo. Je to preto, pretože tomu psíkovi je v tom teplo.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Neviem ako vy, ale ja mám teda z niektorých pesničiek Zimomriavky, toto je jedna z tých skladieb, Chamba Bamba Tap Dumping, tak toto sú hity overené časom a týmto by som vám chcel zaželať teda aj dobrú chuť k obedom k nedeľným, ak ste práve pri tých spoločných stoloch, alebo možno aj niekde v reštauráciách. Nech si teda užijete tú nedeľu aj v tých nasledujúcich minútach a hodinách. My budeme s vami na tej spoločnej vlne a pozývame aj počúvať Talk Show na vlne s Didianou už o pár minút. Predtým aktuálny prehľad udalostí v správach Rádia Vlna s Andrejom Besedom. Peknú nedeľu.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezort vnútra chystá modernizáciu samospráv. Maďarský prezident končí vo funkcii. Dnes bude polooblačno s teplotami nad 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Modernizácia samosprávy je nevyhnutná, tvrdí to štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Podľa neho však zmeny presiahnu jedno volebné obdobie a musia pokračovať bez ohľadu na politické vedenie krajiny. Súčasný systém označil za stabilný a dôveryhodný.
3: Mestám a obciám na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Rezort chce najskôr odstrániť nedostatky v súčasnej legislatíve a zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Pripravuje aj nové pravidlá pre verejné kultúrne podujatia, vojnové hroby či združovanie obcí. Podľa Kaliňáka by malo čo najviac zmien začať platiť už od januára budúceho roka. Ďalšie systémové opatrenia by mohli byť financované z nových eurofondov dostupných od roku 2028. Opozičné progresívne Slovensko chce kauzu odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia riešiť na parlamentnom výbore. Odpočúvacie zariadenia mali zamestnanci nájsť pod stolmi v kanceláriách. Prípad preveruje polícia pre podozrenie z porušenia dôvernosti prejavu. Vedenie fondu odpočúvanie odmieta a ministerka kultúry Martina Šimkovičová poprela akékoľvek prepojenie s kauzou. Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal novelu ústavy, ktorá ukončí jeho mandát. Vo funkcii skončí už zajtra a jeho právomoci dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová. Parlament bude musieť novú hlavu štátu zvoliť do 30 dní. Novelu ústavy schválili poslanci ešte minulý týždeň. Premiér Peter Maďar prezidentovi pohrozil ústavnou žalobou, ak dokument odmietne podpísať. Podľa premiéra mal Šujok odstúpiť z funkcie skôr a z vlastnej iniciatívy. Funkcia prezidenta je v Maďarsku prevažne reprezentatívna. Hlava štátu však môže vetovať zákony alebo ich poslať na preskúmanie ústavnému súdu. Irán oznámil útoky dronmi na dve americké vojenské základne v Kuvajte. Podľa Teheránu išlo o odvetu za najnovšie americké údery na iránske územie. Cieľom mal byť muničný sklad a radarové systémy amerických síl. Spojené štáty medzitým oznámili ukončenie ďalšej série nočných útokov na Irán. Počas nich zasiahli systémy protivzdušnej obrany aj jednotky revolučných gárd. Napätie medzi oboma krajinami sa tak naďalej stupňuje. A poďme aj na šport. Víťaz futbalových majstrovstiev sveta získa rekordnú odmenu 50 miliónov dolárov. O titul budú dnes večer o 21. bojovať Argentína a Španielsko. Medzinárodná futbalová federácia rozdelí medzi všetkých 48 účastníkov turnaja celkovo 871 miliónov dolárov. Dnes bude prevažne polooblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si tam asi 15 minút. A radar meria v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovsku. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
2: Talk show na vlne s Didianou.
4: Nie je jednoduché obliekať ľudí. A teraz si predstavte, že obliekate psov. Tie veci naozaj musia byť pohodlne nositeľné, tak aby zahriali, splnili túžby tých, čo psa majú a čo všetko. Aj o tom sa dnes porozprávam s dizajnérom, ktorý spolupracuje na príprave kostýmov pre filmy, seriály, na rôznych medzinárodných projektoch, šie svadobné šaty, oblečenie pre psov. Je toto práve poludne na vlne, kedy chceme mať na sebe maximálne opaľovací krém, lebo vonku je prudké teplo. Prajem vám však k nemu to najlepšie počúvanie o odevoch.

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Vraj do pedálu šiacieho stroja šliapal skôr ako do pedálov bicykla. Hosťom Talk Show na vlne je dizajner oblečenia, a to oblečenia nie len pre ľudí, ale aj pre psov. Kristián Stanko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jedného psa si so sebou aj priniesol.
2: Ano.
1: Predstav nám ho poslucháčom Rádia Vlna.
2: Tak je to s nami Vypetka, ktorá má 4 roky a je to Klementínka.
1: Pozdravujem ťa, Klementína. A aký má za sebou osud?
2: Je to Vypet, ktorý je z chovnej stanice, ktorá je registrovaná. Má za sebou nejaké šampionáty, ale bohužiaľ nie. Podarilo sa natrafiť na toho správneho majiteľa, takže vystriedala počas svojho krátkeho života už asi 5 alebo 6 majiteľov a nakoniec skončila u nás.
1: Tam sama kráľovský, lebo máte tak ešte ďalších psích kamošov, dvoch pudlíkov, obrovských či kráľovských?
2: Kráľovských, či? A okay. Ešte máme Jack Russella, takže sú to taká bláznivá štvorka.
1: Áno, pes na gumičke Jack Russell, to musí byť naozaj pekná svorka.
2: Je
1: kto
2: tak
1: je vedúca osobnosť?
2: Vedúca osobnosť je tá najmenšia a to je ten Jack Russell.
1: OK, čiže ten nosí korunu. Kristián, čo konkrétne si máme pod tým predstaviť, že dizajner oblečenia?
2: Dizajner oblečenia je

0: Není ani nejaká špecifikácia, ale pokiaľ sa bavíme o historických veciach alebo o filmoch, ktoré sú historické alebo historizujúce, tak tam hovoríme o kostýmoch, ktoré sú komplikovanejšie, ktoré sú z iných materiálov, sú inšpirované históriou alebo častokrát sú robené jednak jednej, čo znamená, že vlastne je nejaký ako keby originálny odev a podľa toho sa ušije z moderných materiálov odev do filmu.
1: A ty to šiješ alebo sa podieľaš aj na tom, že zháňaš toto oblečenie od iných kostymérov?
0: Pri filme alebo pri seriáloch to funguje tak, že vlastne vždy je nejaké kostýmové oddelenie, kostýmový department, kde je hlavou toho celého oddelenia nejaký výtvarník. Ten výtvarník navrhuje všetky kostýmy a pod ním sú ľudia, ktorí na tých kostýmoch pracujú. Niekedy sa tie kostýmy aj vyrábajú, úplne že z 2D látky do 3D podoby, alebo sa to kupuje, nejak sa to prešíva, nejak sa to došíva, nejak sa to farbí, nejak sa to patinuje, lebo vlastne tá kamera má tiež svoje ako keby obmedzenia, ktoré musíme aj my vedieť a musíme ich splniť, aby ten výsledok na tej kamere bol čo najlepší.
1: U nás sú nejaké historické kostýmy, však štúdia, kde tie kostýmy majú svoju špecifickú vôňu a požičiavate si kostýmy aj z týchto zariadení?
0: Berieme, ale ten výber je veľmi obmedzený, pretože tie kostýmy sú častokrát už zničené, sú v tých fundusoch veľmi dlho a to zanechá na nich veľmi veľký
1: podpis.
0: Tak.
1: A sú tam aj niekedy mole?
0: Sú tam častokrát aj mole, sú tam častokrát aj myši, aj iné výborné veci, takže...
1: Čiže aj myši sú obliekané.
0: Výborné. Všetko, všetko, všetko.
1: A ako to vyzerá na takom pláci? Čo si napríklad naposledy konkrétne nejakú postavu obliekal, ja neviem, z 18. storočia, z 15.
0: Naposledy som robil pre jednu zahraničnú platformu, kde som konkrétne obliekal, alebo teda som mal ako kostýmer na starosti herca Paula Westleyho, ktorý tu bol v Bratislave. Točil sa jeden historický seriál. Je to teda Poliak, rodák z Polska, takže sme sa bavili aj po slovensky, aj po anglicky, aj po polsky, takže naša komunikácia medzi nami vyzerala, že ani jeden nevieme ani jeden jazyk, ale sme sa vždy dohodli, je to veľmi milý, veľmi príjemný človek, dá sa s ním vtipkovať a naozaj je to jeden veľmi veľký profik.
1: No a to je veľmi dôležité, najmä ak robíš to, čo robíš, že si dizajner a on je herec a takto, keď si človek rozumie, tak aj režisér je spokojný, lebo to nestojí strašne veľké prachy. Rozprávame sa v talk show na vlne s dizajnérom Kristiánom Stankom a ešte aj budeme. Počuť.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Študoval v Zlíne, ale žije na Slovensku. V čom vidí náš host Talk Show na vlne, Kristián Stanko, ten najväčší rozdiel medzi českou a slovenskou módou? Sú to tie ponožky v sandáloch?
2: Určite nie. Rozdiel medzi slovenskou a českou módou je asi ten, že Česká republika, alebo celkovo Česko, je oveľa väčší konzument módy. Je tam oveľa viac príležitostí, kde sa tí mladí dizajneri môžu ukázať, kde vlastne môže nejaká známa osobnosť vyniesť nejaký dizajnerský kúsok. Myslím si, že je tam väčší potenciál sa ako keby nejako predať alebo uchytiť.
1: U nás sme skôr konzervy?
2: V bežnej móde sme skôr konzervy, áno, ale pokiaľ sa bavíme o nejakých módnych akciách, tak si myslím, že tí ľudia sa veľmi radi chcú a aj sa ukážu v niečom extravagantnejšom.
1: Keď sa povie módny magazín a aj takéto úspechy máš za sebou, aké kolekcie si vyžadujú takéto naozaj časopisy módne na úrovni?
2: Vyžadujú si určite dizajnerské kolekcie, a vlastne v tom magazíne je modná fotografia. Čo si musíme tiež uvedomiť, že tá modná fotografia nie je produktová fotografia, že častokrát na tej fotografii, ktorá je v tom magazíne, sú modné výstrelky, ktoré častokrát ľudia nechápu. Ale áno, o tom tá modná fotografia vlastne je. Že ten odev ukazuje ako keby v takej podobe umenia.
1: Hej, každý máme nejaký kúsok oblečenia, ktorý nevieme, kam si obliec, tak počujete do časopisu. Napríklad. Mnohé tieto magazíny, mám pocit, že už len listujem, že to je sama reklama a občas nejaký príjemný článok. Čítaš si ty sám ako dizajner ešte módne magazíny? Ako musíš to mať vo svojej náplni práce?
2: Musí mať určite nejaký prehľad o tom, kto robí aké fotenie, aká nová kolekcia vyšla, dizajnerov musím sledovať, aby som bol aktuálny, ale tie módne magazíny už sa aj v dnešnej dobe pretransformovali do online sveta. Takže všetko je na sociálnych sieťach. Väčšinou už každý väčší magazín má svoju aplikáciu, kde vlastne sú všetky kolekcie od dizajnerov. Dá sa to tam dohľadať podľa rokov, podľa obdobia.
1: Sú to zaujímavé veci, ale teraz máme leto pred sebou a určite nevesty dajú za pravdu, že to je najlepší čas na svadbu, pretože netreba nosiť kožušky, neviem čo, tralala. A ty robíš aj svadobné šaty. Prosím ťa, čo je základom svadobných šiat?
2: Základom svadobných šiat pre nevestu je, aby sa v šatách cítila jedinečne, aby sa cítila pohodlne a aby si to v tých svadobných šatách užila. Aby nemala taký ten pocit, že tuto ma niečo tlačilo celú svadbu a toto sa má, mohlo by to byť inak, aby naozaj bola s tými šatami stotožnená.
1: Čo by mali mať práve svadobné šaty?
2: Mali by mať krásnu ženskú siluetu, pretože každá žena chce byť v ten svoj veľký deň princezná. Nemusia to byť šaty, ktoré majú takú tú veľkú tortovú sukňu ako kedysi, ale mali by mať určite asi tú ženskú siluetu.
1: Chcú nevesty teraz ešte nejaké závoje, aby boli dlhé, aby doplňali svadobné šaty, alebo na čom si tak potrpia dnešné nevesty?
2: Potrpia si určite na komforte, ale čo je veľmi veľký problém pri svadobných šatách, ktoré sú ponúkané v salónoch, je ten, že tie šaty nie sú jednoduché. Že častokrát tá nevesta má takú tú predstavu tej minimalistickej svadby, ku ktorým patria aj minimalistické šaty, a to je veľmi veľký problém zohnať a dostať v tých salónoch. Aj moje nevesty si dávajú vyslovene šiť jednoduché svadobné šaty. Bez akéhokoľvek zdobenia, alebo s minimum nejakej krajky na nejakých rukávoch alebo na nejakej manžete. Veľmi populárne sú stále vlečky, ktoré sa dajú odopínať, pretože tá nevesta si chce tú svadbu potom užiť. Taktiež sú stále v móde závoje, ale tie závoje sa používajú väčšinou už iba na fotenie a po fotení si ho nevesta dáva dole.
1: Dobre, a potom koluje ten závoj alebo si ho väčšinou nechávajú?
2: Väčšinou si ten závoj nechávajú alebo si ho požičiavajú. Nie je to až taká veľká položka ako napríklad tie svadobné šaty.
1: Inak Klementinu už sme uspali, len pripomínam poslucháčom Talk Show na vlne, že hosťom je Kristián Stanko, dizajner, a budeme sa zaoberať aj oblečením pre psíkov, lebo ja viem, že je leto, ale aj v lete sa niektoré asi obliekajú. Zistíme o chvíľu.
0: Rádio Vlna. We'll

0: tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Bude pol jednej, začínajú sa krátke správy. Umelá inteligencia môže učiteľom výrazne uľahčiť prípravu na vyučovanie. Podľa ministra školstva dokáže za pár minút pripraviť návrhy aktivít či projektov. Rezort zároveň upozorňuje, že AI má učiteľom pomáhať, nie ich nahrádzať. V juhoamerickej Guajane sa prevrátil trajekt so 116 ľuďmi na palube. Záchranárom sa zatiaľ podarilo zachrániť najmenej 53 cestujúcich. Po ďalších záchranári stále pátrajú. Slovenský atlet Sebastian Karp sa stal majstrom Európy do 18 rokov v behu na 400 metrov. Timotej Nemček obsadil vo finále behu na 200 metrov 7. miesto. Dnes bude prevažne poloblačno, popoludní treba na mnohých miestach počítať s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Hlasíte upozornenie na D1 na 38. kilometri za Sencom smerom na Trnavu. Je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Zvyšte tam opatrnosť. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkajte si 15 minút. A radar meria v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovsku. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Musia mať psi v lete niečo oblečené? To sa pýtam nášho dizajnera oblečenia pre psov Kristiana Stanka.
2: Pokiaľ sa bavíme o funkčnom oblečení, tak určite nie. A ja osobne by som ani neodporúčal obliekať psov v horúčavách, pretože tá termoregulácia u tých psíkov môže byť vlastne ako narušená, alebo nemusí mu to urobiť dobre.
1: No však jasné, a hlavne s tými psami, čo som počúvala našich veterinárov známych. Pozdravujem Pavla Valáška, že ako ísť s psom celkovo, že na obed, na práve poludne, na nejaké dlhé prechádzky, že to je úplná blbosť, keď je vonku 35 stupňov. Takže oblečenie už to bôž. Dobre, Kristian, ale rozdielme si to oblečenie z pohľadu, ja neviem, presne, jak si spomínal, funkčné, svadobné pre psov, na bežný deň, casual.
2: Čo sa týka funkčnosti, sú teda plemená, ktoré je potrebné obliekať. A tam sa bavíme o funkčnom obliekaní.
1: Sú to plemená?
2: Sú to napríklad vypätí, sú to napríklad talianskí chrtici, sú to vlastne psíkovia, alebo teda sú to teda plemená, ktoré majú málo podkožného tuku, nemajú takmer žiadnu podsadu a naozaj v zime pod 10 stupňov je ich potrebné obliekať.
1: A do čoho?
2: Pokiaľ sa bavíme teda o tej funkčnosti, znamená to, že zakrýva časti tela, ktoré je potrebné zakryť, čiže svalstvo. Aby sa tomu psíkovi komfortne napríklad prechádzalo vonku, tak aby bol nejak ofukovaný, alebo na ňo nepršalo.
1: Čiže má zakryté stehná, aj hlavu a uši?
2: V rámci palety oblečenia sú teda aj pršiplášte, ktoré chránia psíkovi tú srsť a spriemňujú mu pobyt vonku počas dažďa.
1: Aby čo, tá srsť nezmokla, alebo potom ju nebolo treba umývať ešte aj doma?
2: Napríklad my máme teda tých kráľovských pudlov, ktorí majú hustú srsť a tá napríklad, keď zmokne, tak je potrebné ju vysúšiť do sucha. A keď si ja ako chovateľ predstavím, že by som to mal robiť a mám teda dvoch, tak radšej im oblečím prší plášť, z ktorého to pekne stečie a tá srst pod tým je chránená a uľahčí mi to vlastne robotu.
1: Čiže ty vlastne s pudlami, keď prší, radšej ani moc nejdeš, alebo...
2: Idem, ale dám im prší plášť, ktorý zakrýva vlastne veľkú časť tela a potom už iba do uteraka utriem nohy a...
1: Vybavené.
2: A vybavené.
1: Inak vidíš, to sa vlastne čudujem, že sa bavíme o daždi, však sme ho pomaly už ani nevideli, už ani nevieme, ako poriadne vyzerá, tak je sucho aktuálne vonku. No ale tak možno práve tento víkend trošička sprchne, uvidíme, príde nejaká besná búrka, nie že by som to privolávala. Potom ešte aké oblečenie poznáme pre psov?
2: Potom poznáme oblečenie, ktoré je bežne dostať v obchodoch a to je takéto módne oblečenie, ktorého ja nie som veľký zastanca, pretože častokrát majitelia psíkov obliekajú aj plemená, ktoré to vôbec nepotrebujú.
1: Napríklad
2: pudlíky malinké, ktoré je to veľmi veľký trend teraz na sociálnych sieťach, tí psíkovia sa vôbec nepotrebujú obliekať. Pokiaľ ten psík nemá nejakých 14-15 rokov a naozaj tá termoregulácia už u neho nefunguje, tak to nie je potrebné. Ten psík sa necíti v tom komfortne, častokrát tí psíkovia sa zatnú a nechcú chodiť von a majitelia sa čudujú, že prečo. Je to preto, pretože tomu psíkovi je v tom teplo.
1: No dobre, ale hovoril si, že ty máš veľkých pudlov, tých obliekaš, ale malých už nie?
2: Ani veľké sa neobliekajú, ale obliekame ich iba do pršiplášťov, ktorý je praktický. Je to z praktického a funkčného hľadiska.
1: Čiže aj tieto malé tiež sa môžu obliekať do pršiplášťov.
2: Tak.
1: OK, ale tak sú rôzne trendy, čo im dávajú sukničky, nie papučky?
2: Áno, sukničky, sponky do vlasov, papučky, dávajú im šaty na traky, dávajú im košielky, kravaty, čo vlastne si zmyslíme. Tá paleta častokrát u tých psíkov toho oblečenia je rovnaká ako u nás u ľudí, že sú tam trička, sú tam košele, sú tam bermúdy, sú tam nohavice, že vlastne ten psík vie byť už oblečený ako človek.
1: V podstate to každé jedno plemeno má nejakú inú anatómiu, od dlhých jazvečíkov cez buldočky až po útly chrtov. Ako sa rieši tento problém?
2: Takže vlastne každé plemeno má svoje špecifické strihy. Presne ako si spomínala, že ten jazvečík je proporčne úplne iný ako napríklad ten chrt, alebo napríklad úplne iný ako francúzsky buldoček. Takže rieši sa to tak, že je tam buď nejaká variabilita, že je to ako keby nejaký jeden model, kde sa dá s tým nejako hýbať, sú tam nejaké gumičky, ktoré vlastne umožňujú prispôsobenie sa tomu telu toho psíka.
1: A z akých materiálov sa vyrába práve toto oblečko pre psov? Aj o tom už o chvíľu s dizajnérom Kristiánom Stankom v Talk Show na vlne.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Psi oblečenie čeli extrémnym podmienkam. Blato, kríky, neustále pranie. Podľa čoho vyberá materiály, aby boli odolné, ale zároveň pre psa prirodzené a priedušné. Aj to sa pýtam hostia Talk Show na vlne, dizajnera Kristiana Stanka, ktorý teda šije takéto oblečenie pre psíkov.
2: Prvotný taký ten pocit, podľa ktorého vyberám materiály, je určite, ako ten materiál vyzerá. Potom sa začnem zaujímať o nejaké jeho vlastnosti, či už je tam nejaký vodný stĺpec, napríklad pri akej teplote sa dá prať, či sa vôbec dá prať, či sa môže sušiť. A vlastne podľa tohto nejaké materiály vždy si nakúpim nejaké vzorky, z ktorých urobím nejaké prototypy prvotné. Tým, že máme doma modelku, tak na nej to všetko vyskúšame.
1: Modelka je výped, áno?
2: Modelka je výped, Clementina, na ktorej to teda všetko vyskúšame, testujeme, perieme to, sušíme to a vlastne potom sú tie produkty zaradené do predaja.
1: A ako to vyzerá, keď sa jej napríklad to oblečenie nepáči? Hryzie ho alebo šteká na vás?
2: Ja s týmto osobne nemám skúsenosti, pretože ona je veľmi, veľmi vďačná modelka, ale od ľudí, ktorí majú tiež výpetov, tak sú psíkovia, ktorí sa napríklad vôbec nechcú obliekať a presne majú takéto prejavy, že sa idú schovať, priklúčia sa k zemi, že sa nechcú obliecť, niektorí dokonca si to oblečenie kúšu zo seba dole.
1: Takže musí niečo vydržať ten materiál?
2: Určite musí niečo vydržať, áno. Hlavne je to pranie, pretože tí psíkovia, je to ako s deťmi, veľmi rýchlo sa vedia zašpiniť od blata, od snehu, ten sneh teda častokrát býva špinavý, alebo keď ideme niekam do lesa, tak v tom lese tak tiež je veľa špiny, takže tie odevy pre psov by mali byť tiež vlastne ľahko udržiavateľné.
1: Pes ti samozrejme nepovie, že ho sveter omíňa v podpazuši, alebo že ho škriabe nejaká cedulka. Potom, ako to upínate, to oblečenie? Tam je, sú zipsy, alebo suché zipsy?
2: Sú aj suché zipsy, sú aj také patentky, sú aj vlastne iba ako keby svetre na gumu, ale si sa pýtala, že vlastne ten pes to nepovie, ale ten pes to povie. Takže je to vidno na jeho chvôdzi. Nejako sa ako keby
1: čudne
2: stále...
1: Čudne dvíha nožku, to som videla, hej.
2: Čudne dvíha nožku, alebo sa vlastne stále ako keby chce obraciať, chce sa niekde poškrabať. Ten psík to dá akože najavo tým, že má také tie prejavy. Prejavy toho nekomfortu.
1: Už si sa stretol s požiadavkou na to v úvodzovkách mači outfit? Tak sa to volá teda, že majiteľ chce mať presne také isté oblečenie, ako má pes?
2: Stretol som sa s tou požiadavkou, ale tým, že sa zameriavam na funkčné oblečenie, tak som tú požiadavku musel odmietnúť.
1: To by celkom dlho trvalo, nie? Ušiť aj pre majiteľa, aj pre psa.
2: No ani nie. Závisí od náročnosti toho.
1: Čo zaujímavé si šiel? Napríklad svadobnú módu, exkluzívne kúsky pre psov.
2: Pre jednu nevestu som šiel, je to psíčkarka a vlastne tá chcela mať na svadbe svojho psíka. Bol to tiež pudlík a šili sme pre ňu doplnok z materiálu, z ktorých boli zhotovené svadobné šaty.
1: Výborne. A sú nejaké trendy v psej móde, že posúva sa to aj tam, čo sa týka asi materiálov určite?
2: Určite sú trendy, tak ako aj vlastne v móde pre ľudí, tak aj v móde pre zvieratka sú trendy. Posúva sa to aj v materiáloch, ale pokiaľ sa bavíme o tej funkčnosti, tak naozaj tá funkčná móda pre tých psíkov sa vyvíja v rámci tých materiálov. Že tie strihy sú ako keby zachované, alebo teda ten výzor toho oblečenia je ako keby stále zachovaný, len sa tam vylepšujú materiály, sú tam nejaké membrány, ktoré vlastne chránia pred vetrom, ale dobre vlastne prepúšťajú nejaký ten pot toho psíka.
1: A ako to máš, keď ideš napríklad po ulici a vidíš nejako oblečeného psa a aj sa za ním obzrieš?
2: Častokrát sa nad tým aj pozastavím, keď je to plemeno, ktoré sa naozaj neoblieka.
1: Napríklad?
2: Sú to tí pudlíci, alebo sú to Yorkshire, ktorých netreba v lete ani v nejakých zimných, napríklad keď je minus 2, ich netreba obliekať. Je mi častokrát ľúto tých psíkov, pretože pre toho psíka je to nekomfort veľký.
1: Čiže aj keď máte psa, radšej si preštudujte, či ten obleček naozaj potrebuje, pretože môže sa stať aj, že mu skôr škodíte, než je to užitočné. Rozprávame sa s dizajnérom nielen oblečenia pre psov, Kristianom Stankom a ešte chvíľku budeme.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: Kristián Stanko je host Talk show na vlne. Máme so sebou aj Klementinu, jeho vypätku. Bol s tým trochu problém, že v štúdiu máme koberec, ale Klementina je dobrý pes, vidno, že je vychovaná. A ty ako dizajner, čo zvykneš v rámci výchovy psovi zakazovať?
2: Tým, že máme doma 4 psíkov, tak sme naozaj veľmi precízni v tej výchove. Napríklad naši psíkovia nemôžu ísť na posteľ. Každý má svoj peliešok, môžu ísť na gauč, ale napríklad pokiaľ príde nejaká návšteva, tak z toho gauča musia ísť dole, pretože je to moja návšteva, ktorá prišla za mňou. A taktiež bitky medzi sebou alebo nejaké vystrajanie, vyštekovanie na ulici, toto absolútne nerešpektujeme.
1: Výborne, čiže máte ich vychovaných. Ako vnímaš práve tú tému udržateľnosti vo svojom odvetví? Používaš zvyškové materiály z ľudskej konfekcie alebo nejaké eko-certifikované látky?
2: Používame určite certifikované látky priamo od dodávateľa. Snažíme sa týmito materiálmi neplitvať, aj keď napríklad šijem, tak sa snažím ten strih na tú látku položiť tak, aby bolo čo najmenej odpadu. Častokrát ten odpad potom ešte posúvam ľuďom, ktorí vlastne vyrábajú z týchto odpadov nejaké malé doplnky alebo nejaké gumičky do vlasov, takže takto s tým asi nejako nakladáme.
1: Je dobré, ak má, ja neviem, oblečenie pre psov nejaký vzor, alebo radšej máš jednoduché minimalistické veci?
2: Ja osobne mám rád jednoduché minimalistické veci s nejakým malým dizajnerským zásahom. Môže tam byť nejaká reflexná nášivka alebo nejaké reflexné prvky, ale vo svojej podstate je ten model veľmi minimalistický, ale samozrejme sú ľudia, sú majiteľia, ktorí milujú vzory, ktorí milujú výrazné farby, ktorí milujú výstrelky.
1: Kriklavé oblečenia, vestičky a tak ďalej. Je dobré, aby bol na tom oblečení nejaký reflexný prvok?
2: Určite je to výborné, keď je tam nejaký reflexný prvok, hlavne napríklad na nejakých prší plášťoch, keď si predstavíme, že keď častokrát prší, tak je tak sichravejšie, možno nejaká nižšia viditeľnosť, takže určite je dobré, keď je ten psík označený nejakým reflexným prvkom.
1: Stalo sa ti niekedy, že ten pes si vyslovene pýtal to oblečenie?
2: Poznám takých psíkov, ktorí keď vidia oblečenie, tak je to pre nich nejaký signál, že sa ide von.
1: Ako spoznám, že psovi je zima alebo naopak veľké teplo?
2: Začneme asi tou zimou. Ten psík nám to dáva veľmi pekne najavo a napríklad sú to také prejavy, že ten psík sa dvíha lápky na striedačku, lebo mu je od spodu zima.
1: Dobre.
2: Napríklad si sadá a chce sa do takého klubka schúliť, sťahuje chvost, otáča sa napríklad domov, trasie sa a naopak, keď mu je teplo, tak ten psík sa chladí, chladí sa tak, že má otvorené ústa a vlastne dýchčí.
1: No, v podstate každý drahý pes sa trochu trasie.
2: Áno.
1: V oblečení aj bez. A mám pre teba aj rozhodne nerozhodný kvíz. Kristián, psie oblečenie stačí vybrať podľa váhy psa alebo od oka?
2: Podľa rozmerov psa.
1: Radšej by si šiel umelý kožuch na háčovi alebo niekomu nahému?
2: Asi na háčovi.
1: Najobľúbenejší motív, kosť alebo tenisová loptička?
2: Kosť.
1: Najlepšie psie oblečenie je zo 100% bavlny, lebo je to prírodný materiál. Mýtus alebo fakt?
2: Mýtus.
1: Pes v oblečení stráca schopnosť prirodzenej termoregulácie a otužilosť.
2: Závisí od plemena.
1: Psi sveter alebo bunda musí mať huňatú kapucňu, aby mu nebolo zima na uši.
2: To nie je pravda.
1: Máme tu teda aj psa Klementinku, radšej granulky alebo šunka?
2: Granulky.
1: Prechádzka hodinová alebo vycikať aj z domov?
2: Hodinová.
1: Klementina, vidíš, že všetko hovorí za teba. Obec z misky s logom Rádia Vlna alebo Rádio Vlna s miskou? Univerz alebo sveta?
2: Možnosť A. Nepamätám si to.
1: A dizajnerské múdro na záver.
2: Neobliekajme psov, ktorých nemusíme obliekať.
1: Hovorí Kristián Stanko, dizajner oblečenia nie len pre psov. Ďakujem za návštevu.
2: Ďakujem, Maja.
0: Talk show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch

0: Pesnička od Depeche Mode v závere ďalšej talk show na vlne už je teda za nami, plná zaujímavosti okolo vašich štvornohých miláčikov. Ak si niečo z toho chcete niekedy pripomenúť, dá sa, z relácie pravidelne vydávame aj podcast a je možné ho popočúvať na našom webe radiovlna.sk. O chvíľu je tu už ďalší víkendový program, teším sa naň. Trošku budem ešte hľadať hlas po včerajšku, ale dá sa to dokopy, nebojím sa. No, počúvajte Rádio Vlna.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Bolo 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Do Venezueli smeruje slovenská humanitárna pomoc. Anglicko získalo na majstrovstvách sveta bronz. Dnes bude poloblačno, s teplotami nad 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko vyslalo do Venezueli takmer 8 tón materiálnej humanitárnej pomoci. Ide o pomoc pre oblasti postihnuté ničivým zemetrasením. Zásielka obsahuje stany, postele, deky aj hygienické potreby. Jej hodnota presahuje 65 000 eur. Nákladné lietadlo financované Európskou úniou prepravuje okrem slovenskej pomoci aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Venezuela sa spamätáva z dvoch silných zemetrasení, ktoré si podľa najnovších údajov vyžiadali viac ako 5000 obetí a takmer 17 000 zranených. Hrad Devín bude po rokoch opäť osvetlený. Bratislava začala s postupným nasvetcovaním národnej kultúrnej pamiatky. Ako prvé pribudlo osvetlenie citadely Horného hradu a torza renesančného paláca. Podľa magistrátu je celý systém navrhnutý tak, aby čo najmenej zaťažoval okolitú prírodu a obmedzoval svetelný smog. Svetla budú štandardne svietiť od súmraku do 22. hodiny a počas letných mesiacov zostanú zapnuté o hodinu dlhšie. Lesný požiar severne od Madridu sa už štvrtý deň nekontrolovateľne šíri. Najvážnejšia situácia je približne 100 kilometrov severne od Madridu, kde oheň spáli už 12 000 hektárov lesa. Úrady museli zo 16 obcí evakuovať približne 700 ľudí. V oblasti zasahuje viac ako 200 hasičov spolu s desiatkami kusov techniky a hasiacimi lietadlami. Ďalší veľký požiar horí aj neďaleko Zaragozy, kde plamene zničili už 16 000 hektárov. Španielsko sa pritom stále spamätáva z minulého týždňa, keď pri požiari v Andalúzii zahynulo 13 ľudí. Ruská armáda podnikla v noci rozsiahly raketový útok na Kyjev. Podľa ukrajinských vzdušných síl pri ňom použila viac ako 20 balistických striel. Úrady hlásili škody na bytovom dome, nákupnom centre a aj ďalších objektoch. Útok nasledoval po včerajších ukrajinských dronových úderoch na sklady v Moskovskej a Tambovskej oblasti. Rusko útočí na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá raketami a dronmi takmer denne od začiatku invázie vo februári 2022. A poďme na šport. Futbalisti Anglicka získali na majstrovstvách sveta bronzové medaily. V zápase o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Hetrikom sa blisol anglický hráč Bukayo Saka. Dva góly strelil na francúzskej strane kapitán Kylian Mbappé. Ten sa s 10 presnými zásahmi dostal na čelo tabulky strelcov tohtoročného šampionátu. Anglicko získalo medailu na majstrovstvách sveta prvýkrát od triumfu na domácom turnaji v roku 1966. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Zajtra bude pooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Hlasíte upozornenie na D1 na 38. kilometri za Sencom smerom na Trnavu. Je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Zvýšte tam opatrnosť. Pozor si dajte aj na nehodu na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Zrazili sa tam 3 autá. Rátajte so zdržaním. Kolona sa tvorí aj na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkajte si asi 15 minút. A radar meria v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Milanou.
0: Tak sa stretáme spolu aj tretiu prázdninovú nedeľu v Rade. Srdečne vás pozdravujem. Po včerajšej Oldies Party Rádia Vlna na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch. Sľúbil som, že vás všetkých hneď na úvod pozdravím. Všetkých, čo ste tam včera boli. Vlastne dnes, hej, do tretej rannej. A vytvorili tú fantastickú atmosféru, ktorú si človek chce kedykoľvek zopakovať. Veľká vďaka za to. Ani neviete, ako sme za vás, poslucháčov Rádia Vlna, radi. Samozrejme, nie všetci ste tam boli. Rovnako sa teším aj z vás, ktorí ste aktuálne naladení a našli ste si ten čas aj dnes popoludne ako poslucháči Rádia Vlna na nás. Ja som Milan Švikruha a okrem dobrej chuti k nedeľnému obedu želám všetkým samozrejme čo najlepšie počúvanie Rádia Vlna.

0: Aj pesnička od Erika Astleyho nás prevádza nedeľným popoludním z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Tie ďalšie budú samozrejme prichádzať už čo chvíľa. Dáme si formáciu i Santo California. A piesen Tornero. Zo Škótska prídu Texas v nahrávke Summer Sun. A príde čas aj na českú folkovú scénu.
1: Na púti sem vystrelil rúži z papíru.
0: Bratia Nedvedovci a skupina Brontosauri. Rúže z papíru z rádia Vlna. Už čo chvíľa.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvate Víkend na Vlne s Milanom.

To je taký oddych na taliansky spôsob pri počúvaní rádia Vlna i Santo California a Tornero. 13.19 je aktuálny čas. Dokonca si viem predstaviť, ako sa pri nej grilluje pri tejto pesničke. Monika napísala cez WhatsApp na 0908 704 704. Pekný deň prajem. Dva pracovné víkendy, čo sme prerábali strechu. Konečne je všetko urobené a grillujem krídelka. Ležím na deke a počas opaľovania čítam knihu a plánujem takto zostať čo najdlhšie dnes. Samozrejme, počúvaním Rádia Vlna si to celé spríjemňujem. To by nebol víkend. Ďakujeme Moni veľmi pekne a ešte prišiel pozdrav aj pre Tomáša z Cinobane, 49. narodeninám, takže zrejme sa aj oslavuje dnes. Priateľka Erika sa nám ozvala a predpokladáme, že sa budete ozývať aj vy ostatní.

ako trávite nedeľu, čo všetko máte v pláne, čo ste stihli, čo ešte len stihnúť chcete. Na čísle 0908 704 704 sa na to budeme tešiť, sme vám k dispozícii a rovnako sme k dispozícii aj s našim hudobným playlistom do nedeľného popoludnia. En avizovaný taxis Texas prichádza v tejto chvíli, možno aj taxi Summer Sun. Počúvate Rádio

0: Áno, úprimne sa tešíme z toho, že si užívate nedeľu pri počúvaní rádia Vlna. Hráme vám hity overené časom a každú pol hodinu prichádzame s aktuálnymi informáciami. Tie v krátkom formáte priniesie už o chvíľu aj náš kolega Martin Naď.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Takmer 13.30, čas na krátke správy. Na Slovensku zadržali jedného z najhľadanejších Maďarov, ktorý sa vyhýbal 8-ročnému trestu za drogy a podvod. Ceny ropy vzrástli o viac ako 4% po tom, ako USA a Irán zintenzívnili útoky v oblasti Perského zálivu. Maximilian Ibrahimovič, syn slávneho švédskeho futbalového útočníka Zlatana, prestúpil z AC Milano do holandského AZ Alkmaara. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov, zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
1: Servis Rádia Vlna.
4: O pol druhej pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozornením. Na R1 pri Buči smerom na Zvolen pobehuje po ceste pes. Zvýšte opatrnosť. Nehoda je na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Zrazili sa tam 3 autá. Rátajte so zdržaním. Kolona sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si asi 15 minút. Radar vás môže namerať na viazde z Rástočná smerom na Handlovú. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Trošku sme chceli rozveseliť fanúšikov Francúzska po včerajšej prehre s Angličanmi takouto frankofónnou pesničkou od Franz Gaalela Ela. A v zápäti aj tento Belšan. Tom Jones v nahrávke Delilah. To si zahráme ešte do 14. z Rádia Vlna. Dáme priestor aj Mekimu. A okrem bieleho kvetu aj pesnička Non-stop. A od Michala Davida samé hity overené časom z Rádia Vlna. Nech sa vám výborne počúvajú.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

Meky Šbírka aj do centra Spišskej Novej Vsi, kde aktuálne doznieva Spišský trh. Marika sa odtiaľ ozvala, ale my môžeme pridať aj ďalšie miesta, kde sa dnes popoludne ešte niečo deje, kde sa dá niečo pekné zažiť, pretože tých miest je po Slovensku viac. Tak začneme asi v Bojniciach na Hurbanovom námestí, kde sa od včera koná Bojnický festival remesiel s ukážkami tých úplne pôvodných výrobných techník, takže sa človek aj všeličo dozvie. Na pešej zóne vo Svidníku je dnes rusnácky motozraz a Modrá tá ohlásila na 14. hodinu magdalenské stretnutie potomkov a priateľov huncokárov. Miestom je Holz Hacker House v časti Piesok. Na folklórne slávnosti sa celý týždeň tešili a stále tešia v Pozdišovciach v amfiteátri, kde to v popoludnejších hodinách celé vypukne. Country deň, tak ten ohlásili na 15. hodinu v lesoparku Žilina. Bude to aj s westernovými detskými súťažami, s ukážkami jazdeckého výcviku a pozor, aj s country školou tanca. Takže všeličomu sa dá priučiť dnes od 15. hodiny v lesoparku Žilina na country dni. No a na 17. hodinu tam ohlásili akciu v Mestskom parku v Piešťanoch na spomienku Milana Rastislava Štefánika, čo takisto môže byť veľmi zaujímavé aj pre deti, pretože na mieste bude aj nafukovací model Slnka z hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci. Takže aj tu sa dá zažiť niečo pekné v rámci nedeľného popoludnia. Kdekoľvek sa vyberiete, tak pokojne nám o tom napíšte na 0908 704 704 cez náš WhatsApp alebo SMS-ko a poprípade, ak máte niečo zaujímavé aj vo vašom regióne, v obci alebo v meste, tak tiež o tom môžeme pár slov povedať a nejakým spôsobom možno aj inšpirovať ostatných k tomu, aby si to užili s vami.

0: No pomaličky, ale isto sa blížime k celej hodine, to znamená, že sú opäť pripravené ďalšie aktuálne správy. Po pol hodine náš kolega Martina.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil vznik jednej štátnej zdravotnej poisťovne. Zahraničný prestup slovenského futbalistu stroskotal na zdravotnej prehliadke. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 29 stupňov. Príjemný víkend na tej správnej vlne praje Martin Naď. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil vznik jednej štátnej zdravotnej poisťovne, kým opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubec varoval pred oslabením konkurencie po možnom spojení dôvery a uniónu. Politici sa nezhodli ani na hodnotení správy Európskej komisie o právnom štáte. Dubec žiada návrat trestných sadzieb spred novely z roku 2024. Gašpar kritiku vlády odmieta. V relácii Teatri v politike diskutovali aj o vystupovaní šéfa NKÚ a o možnej kandidatúre Judity Lašákovej na prešovskú županku. Slovenská komora daňových poradcov navrhuje v novele zákona o dorovnávacej dani odstrániť nejasnosti, znížiť administratívnu záťaž a posilniť právnu istotu daňovníkov. Upozorňuje najmä na nejasné povinnosti pri zániku spoločnosti, zmenu vlastníka či nesplnenie oznamovacej povinnosti zahraničným subjektom. Viac informovala špecialistka pre PR a internú komunikáciu komory Martina Rybanská.
4: Predĺžené pripomienky nesmerujú len k navrhovaným zmenám obsiahnutým v novele, ale zároveň reflektujú aj viaceré aplikačné otázky a praktické problémy, ktoré sa ukázali počas prvého obdobia uplatňovania pravidiel dorovnávacej dane. Ich cieľom je odstrániť identifikované nejasnosti, znížiť administratívnu záťaž a posilniť právnu istotu daňovníkov.
3: Komora odporúča doplniť zákon o komplexné metodické usmernenie s praktickými príkladmi. Pri pobreží Guajany sa v noci potopil trajekt so 116 ľuďmi. Zatiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 53 ľudí. Loď plávala z Georgetownu do Port Kaituma na západe krajiny. Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého Korumu, lebo podľa tureckých médií neprešiel zdravotnou prehliadkou. Naposledy pôsobil 3 roky v Bochume, no 30-ročnému strednopoliarovi po sezóne vypršala zmluva. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov, zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Zrazili sa tam 3 autá, rátajte so zdržaním. Kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si asi 15 minút. Radar je na D1 za Prešovom smerom na tunel Branisko. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, pekne vás pozdravujem aj takto po 14. hodine. Celý víkend s vami hráme o vstupenky na chystaný koncert speváčky Sandry v Pezinku, ktorý bude budúci týždeň v stredu a inak tomu nebude teda ani v tomto našom popoludnejšom programe, takže ak máte záujem dnes vyhrať lístky na Sandru do Pezinka, tak počúvajte Rádio Vlna aj naďalej. To je taký ten hlavný týs tejto hodiny a k tomu výborné hity overené časom, medzi inými aj Paris Ryan alebo Ryan Paris. Nahrávke Dolce Vita a ešte predtým tento elán. Zaľúbil sa chlapec. Dobre počúvanie želáme.

Tak toľko Ryan Ferry za Dolce Vita z Rádia Vlna. Aj do vášho popoludnejšieho času, ktorý trávite s nami. O chvíľu do neho vstúpi aj Eros Ramazzotti. Takýto návrat do roku 1990, Sebastase una canzone, a dáme si aj výbornú Belindu Carlisle. To už je trošku iná dynamika, iný hit, overený časom z 89. roku. We want the same thing, chceme tú istú vec, áno, chceme. Nech nás bavia hity overené časom z Rádia Vlna. Aj o chvíľu.

14:20, počúvate rádio Vlna, aj toto je veľká hviezda 80-tych rokov, Belinda Carlisle v nahrávke We Want the Same Thing. Ale v tomto v ničom nezaostáva za Belindou ani ďalšia legendárna speváčka Sandra, ktorá tiež patrí medzi najjagavejšie popové hviezdy

90. rokov. Svojimi hitmi ovládala hitparády po celej Európe, predala milióny albumov a koncertovala pred najväčšími halami na celom svete. A budúci týždeň v stredu bude príležitosť vychutnať si tieto hity aj naživo. Na nádvorí Šimák zámku Pezinok. Na stredu 22. júla tu máme pre niekoho z vás dve vstupenky pre vážnych záujemcov. Hej? Keďže sme si povedali, že by ich mal vyhrať niekto, kto Sandrine pesničky pozná, tak som pred chvíľočkou pripravil taký krátky mix jej troch hitov. No a vašou úlohou bude napísať, ktoré z nich od Sandry ste počuli. Nebudeme to pripomínať druhýkrát, takže spozornite, prípadne ceruzka a papier do ruky. Kontaktné číslo poznáte 0908 704 704. Počúvajte tri Sandrine hity a potom píšte, ak máte záujem o dve vstupenky na stredu 22. júla, budúci týždeň v stredu na koncert Sandry na nádvorí Šimák zámku Pezinok. Ak ste pripravení, poďme na ten mix.

0: z mnohých štýlov, žánrov, nápadov vyskladaná táto náhrabná melódia. Bohemian Rhapsody od skupiny Queen sme počúvali z rádia Vlna v nedeľu popoludní ešte pred pol treťou, predtým ako prídu ďalšie aktuálne informácie s Martinom Naďom, ale pozrieme sa aj do našich pravidelných rán s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dámy a páni, kamaráti, nikomu nedovolte, aby vám pokazil deň. Je to váš deň, pokazte si ho sami. No. A teraz som zvedavý, že čo mi na to povieš.
3: Nič.
2: Nič, že úplne, nič. Že nič.
3: Úplne, že nič.
2: Fúha, čiže si mala pocit, že to Rudy práve skomponoval, hej?
3: Aha, také niečo.
2: No dobre. Figy obsahujú rozložené osy. Aby dozreli, musí do nich osa vliesť, naklásť tam vajíčka a potom zomrie.
4: Čo? Ano. Ja viem, prečo ich nemám rád.
2: No, prezomre tú osu. Figa za pomoci špeciálneho enzymu osu kompletne rozloží a v strebe, takže keď jeme figu, áno, jeme aj rozložený hmyz, aj keď ho tam fyzicky nevidíme a nenájdeme. Hovorí gazdina gazdovi, že počuj, ten náš kohút sa mi zdá nejaký smutný, ja si ho zarežem. A gazda hovorí, no keď si myslíš, že ho to rozveselí. 15. júl, to je vážený aj deň čistej prirodzenej krásy, takže ma veľmi mrzí, že niektoré influencerky nebudú mať dnes čo oslavovať. Nepovedal som žiadne meno, takže ak ste sa urazili, ak sa vás to dotklo, trafená hus zagágala.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: V 14.30 pripravené sú krátke správy. Minister obrany Kaliňák pripustil v relácii Politika 24 televízie JOJ 24 omeškanie nemocnice v Prešove. Na stavbe sa museli búrať stĺpy a vypovedali zmluvu so starým zhotoviteľom. Nemecký kancelár Merz v podchode šéfa klubu kresťanských demokratov Jensa Spána nevylučuje zmeny vo vláde. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov skončili na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave na 19. mieste. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov, zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona je na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Obojsmerne si počkáte približne 20 minút. Radar je na D1 za Prešovom smerom na tunel Branisko. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Do príjemného nedeľného popoludnia naozaj radosť hrať takéto hity overené časom. Joshua Kedison a jeho Jesse. Aj s pozdravom na kaliareň Vladovi a Ríšovi. Napísali, že nejaký dobrý hit by to chcelo, aby to príjemnejšie zbehlo. Tak prajeme pekný zvyšok víkendu aj tebe, Vlado, aj Ríšovi. A takto by mohla tiež potešiť. Z filmu Don Juan de Marco. Pieseň od Briana Adamsa a španielského gitaristu menom Paco de Lucia. A to už by bol možno aj hit pre všetky dámy, ktoré chcela týmto pozdraviť z dedinky Hontianskej Nemce Ivetka. Takže trošku romantiky vnesieme do dnešného popoludnia. Dáme si aj Peťa Naďa. To už bude z iného súdka do 15. hodiny. Aj Ergera a Vamos a la playa. Nech sa vám to z Rádia Vlna čo najlepšie počúva.
1: Počúvate Rádio Vlna.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

Klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kofol originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Avizovaná spolupráca Briana Adamsa a Paca de Lucio. Brian Adams, nie je to tak dávno, čo bol na Slovensku, mám pocit. A budúci týždeň privítame ďalšie legendárne meno, speváčku Sandru, ktorá svojimi hitmi v 80-tych, ale aj začiatkom 90-tych rokov ovládala hit parády po celej Európe. A tie hity sme si trošku zobrali aj za svoje a priradili ich do dnešnej súťažnej úlohy. Stačilo ich len správne identifikovať. Tak si ich ešte raz priblížme.

0: Tak, dnes popoludne ešte takto z Rádia Vlna a v stredu potom na nádvorí Šimák zámku Pezinok naživo Sandra aj s niekým, kto sa zapojil do našej hudobnej hádanky a bolo vás naozaj viac ako veľa. Hej, medzi inými aj Kristýna, pekne vítam u nás.
1: Ahoj, pekný deň prajem.
0: Takisto aj tebe, zapojila si sa do našej popoludnejšej súťaže o lístky na Sandru.
1: Áno.
0: Tak povedz to poradie, ako to tam bolo, ako to tam odznelo.
1: Prvé bolo Secret Land.
0: Beriem.
1: Druhé bolo Top for a Minute. A tretie Everlasting Love, alebo to bolo naopak, teraz neviem.
0: Bolo to presne v tomto poradí, Kristýnka. Aha, takže
1: super.
0: Gratulácia.
1: Tak som šťastná, ďakujem. Ani neverím, že by sa mi to splnilo. Akože prijala som si. Hovorím, bože, išla by som na ňu, veď to je spevačka proste môjho mladí.
0: Áno, a ty znieš mladú aj teraz, takže neveríme ti to, že úplne, že...
1: Áno, ja už mám veľa rokov.
0: Veľa. No, ale toto je dôležité, že pri tých hitoch človek trošku omladne, pospomína, zažije Prečne niečo tak. nové, a my sme ti týmto pádom urobili vlastne program na stredajší večer.
1: No, tak sa veľmi teším.
0: Na nádvorí zámok Pezinok, Šimák. Takže pôjdeš sa pozrieť na Sandru a nepôjdeš sama, lebo listy sú dva. Takže ako s nimi naložíš, to už je na tebe. Určite. Hlavne si to všetko parádne
1: uši. Kamarátku zoberiem. Ďakujem veľmi pekne.
0: A ešte krásnu nedeľu.
1: Som veľmi šťastná. Aj tebe, aj všetkým poslucháčom krásnu nedeľu. Ďakujem.
0: Dobre. Ahoj.
1: Ďaká, ahoj. Rádio Vlna.

0: pesničkou od Peťa Naďa. Poďme sa zachrániť, sme stále bližšie k 15. hodine. Rádio Vlna je s vami a má ambíciu zostať s vami aj v nasledujúcich hodinách a vôbec naladili na výborné hity overené časom. Tie prídu hneď po správach s Martinom Naďom.
1: Presne 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister obrany Robert Kaliňák odmieta diskusiu o nástupcovi Roberta Fica na čele strany. Futbalový Slovan sa posilnil o reprezentanta. Zajtra bude polooblačno, ojedinelé prehánky s teplotou do 29 stupňov. Príjemný víkend na tej správnej vlne praje Martin Naď. Minister obrany Robert Kaliňák odmieta diskusiu o nástupcovi Roberta Fica na čele Smeru SD. Premiér je podľa neho v plnej sile a nikam sa nechystá. Uviedol to v relácii JOJ24 Politiky 24. Kaliňák sa za jeho nástupcu nepovažuje. Za ideálnu označil jednu silnú sociálnu demokraciu, no o spojení s Hlasom špekulovať nechcel. Republiku považuje za možného povolebného partnera, pričom o rozdelení rezortov podľa neho rozhodnú až výsledky volieb a koaličné rokovania. Umelá inteligencia môže učiteľom výrazne uľahčiť prípravu skupinových aktivít. Na základe údajov o ročníku, predmete, téme a potrebách triedy dokáže navrhnúť štruktúru projektu, otázky na diskusiu aj hodnotiace kritériá. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že návrhy treba vždy prispôsobiť konkrétnym žiakom a postupne spresňovať zadanie. Zároveň pripomína, že učitelia nesmú do AI nástrojov zadávať osobné údaje žiakov. Irán popravil dvoch mužov odsúdených za brutálny útok na policajtov počas januárových protivládnych protestov v Isfafáde. Podľa úradov čin natočili a zábery poslali zahraničným médiám. Mimovládne organizácie upozorňujú, že počet poprav v Iráne prudko rastie a vlani dosiahol najvyšší úroveň od roku 1989. A jedna správa zo športu. Stredopoliar Christian Martinez je novou posilou Slovana Bratislava. Reprezentant Panamy na futbalových majstrovstvách sveta a nazbieral 3 štarty v základnej zostave. Po zápase s Chorvátskom bol vyhlásený za najlepšieho hráča. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Kolona sa tvorí na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Obojsmerne si počkáte asi 20 minút. Radar vás môže namerať na D1 za Prešovom smerom na tunel Branisko. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 08 100 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: A kým my tu rozbiehame ďalšiu hodinu vysielania v tom víkendovom programe u nás na vlne, v Belgicku aktuálne štartuje veľká cena F1, ktorú by sme mohli stihnúť v popoludňajšom čase nie len teda so štartom, ale asi aj s tým cieľom, ak sa neudeje nič mimoriadne. Budeme o tom informovať, budeme to všetko sledovať. To je taký prvý športový headline nedeľného popoludňa. Tým druhým je samozrejme futbalové finále majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Španielskom, ale to až potom v tom večernom čase, to už potom každý niekde v kľude s tými najbližšími fanúšikmi alebo s kýmkoľvek, s kým toto zvyknete pozerať. Backstreet Boys, I Want It That Way posielame z Vlny.

0: Tak toľko Robo Grigorova, skupina MIDI. 10 minút po 15. hodine pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna a prinášame aj túto Madonu. Pesnička True Blue, ktorá dala názov celej jednej veľkej platni. Pridá sa aj DJ Bobo z 90. rokov. Aj keď ten základ pesničky Somebody Dance With Me je ešte v 80-kách u Rockwella. To bol bratranec Michaela Jacksona a zložil túto melódiu. No a pridáme aj Brucea Chanela. Pesnička Hey Baby, to sú ešte tie ranné roky 60. pred slávou skupiny Beatles. Hey Baby, takisto o chvíľu z Rádia Vlna.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

Hey, hey, baby a Bruce Channel z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Na väčšine Slovenska dnes popoludní hrozia búrky, také boli predpovede už včera a potvrdzovali sa už aj dnes celé predpoludnie. A zdá sa, že pomaličky sa naplňajú. Piešťany, Kuchyňa na Záhori, ale aj Bratislava už čelí zrážkam, respektíve dažďu po búrke. Poprad tiež. A inde po Slovensku sa tiež miestami mráči. No tak snaď vám to nepokazí nejaké tie vaše víkendové plány, respektíve počasie tam, kde už aktuálne ste. Káva sa dá vypiť aj pod prístreškom. To by mohol byť plán B, koniec koncov už o ňom píšete. Aj na WhatsApp. Peťo, pozdravujeme ťa. Na čísle 0908 704 704 samozrejme môžu pribúdať aj ďalšie vaše pozdravy, odkazy alebo venovania a pridajte sa jednoducho k tomu, ako máte nedeľu. Niektorí napríklad pri koláčiku ako Aďa a že aj kolegovcom z práce sa zajtra niečo ujde. No tak dajte vedieť, ako sa vám darí tráviť nedeľné popoludne pri počúvaní Rádia Vlna.

0: Dáma, ktorá dnes urobila šťastnou poslucháčku Kristinu, ktorej sa podarilo vyhrať lístky na Sandru. Na budúci týždeň na koncert na nádvorí zámku Šimák Pezinok. Takže dnes ona šťastná a budúci týždeň zase viacerí, ktorí sa pôjdu pozrieť. Stav for minutes sme hrali od Sandry, počúvate Rádio Vlna, hity overené časom a ideme opäť na krátke správy s Martinom Naďom.
1: 15.30 prinášame aktuálny súhrn správ. Na Ľuboreči v Lučeneckom okrese prebieha veľká pátracia akcia. 67-ročný muž, ktorý si šiel zaplávať v tamojšej prihrade, je od včera nezvestný. Prezident FIFA Gianni Infantino obletel počas majstrovstiev sveta vo futbale Zemeguľu približne 2,5 krát. V lietadle počas turnaja v USA, Kanade a Mexiku sedel viac ako 100 hodín. Počas toho preletel vyše 60 000 míľ, teda približne 96 500 kilometrov, a taká malá pikoška, najkračší let zo Sietlu do Vancouveru trval 28 minút. Slovenská chodkyňa Dominika Pernická skončila na 4. mieste v nedeľnejších pretekoch na 5000 metrov na majstrovstvách Európy v kategórii do 18 rokov v talianskom Rieti. Vytvorila si aj osobné maximum. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tamto teraz vyzerá pomerne rušne. Začneme upozornením, na D1 pred Blatným smerom na Bratislavu je na ceste spadnutý strom, zvýšte opatrnosť. Nehody sú na D1 v Bratislave pri Inchebe smerom na prístavný most, držite sa asi 10 minút. A nehoda je aj na R1 za Vočkovcami smerom na D1, zrazili sa tam 3 auta, rátajte so zdržaním. Kolona sa tvorí na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu, obojsmerne si počkáte približne 30 minút. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Trnavu, obojsmerne si počkáte 10 minút. A radar je v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do mesta. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

aj na soundtracku k filmu Forrest Gump mala svoje miesto táto pesnička California Dreamin' a Mama Zem Papa zo 15.41. Pozdravujeme do nedeľného popoludnia, ktoré má u mnohých taký rodinný charakter, tak preto aj túto rodinu vyberáme od skupiny Modustia a Môj brat, alebo legendárne Sklíčka. K tomu aj táto havajská pesnička Over the Rainbow a Izrael Kamakabivolej, ale aj Michal David Decibeli lásky. Ďalšie výborné hity overené časom z Rádia Vlna. Už o chvíľu.

Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.

Decibeli lásky od Michala Davida, ešte teraz mám na to veľmi živé spomienky. Včera sme si aj túto pesničku užili v Nových Zámkoch na Oldies Party Rády a voľna na kúpalisku Štrand. Naozaj úprimne ďakujeme za to, akú atmosféru urobilo tých zhruba 1500 ľudí, ktorí prišli na Štrand. Zatiaľ jedna z najlepších letných Oldies Party pod holým nebom, tak nejako sme to zhodnotili aj my, ale hlavne vy, a ďakujeme veľmi pekne, že píšete aj na WhatsAppe o tom celom. No najbližší víkend vyrážame do okresu Levice, do obce Čaka, a ten amfiteáter má takisto svoju atmosféru, tak sa nechajte pozvať na ďalšiu letnú Oldies Party Rádia Vlna. Všetky informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk. No a teraz už Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Cela vie je francúzsky výraz, ktorý doslova znamená to je život, alebo taký je život. Napríklad vo význame, že zmeškal som vlak, ale čo už cela vie? Príde ďalší. Aj my toho máme hudobne ešte viac dnes popoludní pred sebou, ale viac po správach s Martinom Naďom, tak sa pozrieme, čo je nové doma vo svete, v počasí a aj na nedeľných cestách.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Samospráva potrebuje postupnú modernizáciu, tvrdí štátny tajomník. Potápači našli telo nezvestného plavca na Ľuboreči. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 29 stupňov. Príjemný víkend na tej správnej vlne praje Martin Naď. Štátny tajomník Michal Kaliňák tvrdí, že samospráva nepotrebuje radikálnu reformu, ale postupnú modernizáciu. Systém je podľa neho stabilný a dôveryhodný, no musí byť efektívnejší a lepšie financovaný.
4: Modernizácia samosprávy, pretože mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
3: Ministerstvo preto pripravuje zmeny v pravidlách pre kontrolórov, kultúrne podujatia, vojnové hroby aj združovanie obcí. Kľúčové úpravy by mali platiť od januára 2027, pričom ďalšie systémové zmeny majú podporiť nové eurofondy. Potápači našli na dne vodnej nádrže Ľuboreč telo 67-ročného muža, ktorý sa deň predtým nevrátil z plávania. Do pátrania sa zapojili policajti, hasiči, miestni rybári a aj poriečne oddelenie. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje ľudí, aby pri vode nepreceňovali svoje schopnosti a nevstupovali do nej, ak sa necítia zdravotne v poriadku. Americký prezident Donald Trump chce, aby americký návrh sankcií proti Rusku zahŕňal aj Irán. Zákon by zaviedol 100% clá na krajiny kupujúce ruské energetické suroviny a zasiahol aj tieňovú flotilu tankerov. Návrh má v Senáte podporu oboch strán, no Trump ho zatiaľ nepodporil jednoznačne. Jurgen Klopp by sa mal už budúci týždeň stať novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie a podpísa zmluvu do roku 2030. Bývalý kouč Dortmundu a Liverpoolu má nahradiť Juliana Nagelsmana po neúspechu Nemecka na majstrovstvách sveta. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 16. pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozorneniami. Na výjazde z Veľkého Rovného smerom na Semetež je odstavené auto, zvýšte tam opatrnosť. A ďalšie upozornenie hovorí o tom, že na výjazde do Svederníka smerom z Biče je na ceste ku Splechu, tiež tam buďte opatrní. Kolóna sa stále tvorí na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú, obojsmerne si počkáte približne 30 minút. Cestári stále pracujú na D1 pri Čataji smerom na Trnavu, obojsmerne si počkáte 10 minút. Policajná hliadka je v Lieskovanoch pri kostole, radary za Spezinku na Malackej ceste smerom do mesta a taktiež Nemešanoch smerom na Prešov. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne.
0: Áno, víkend na vlne pokračuje ďalej aj s malým zaváhaním. Ešte sme nespomenuli meninové Šarloty a Dušany, ktoré majú dnes sviatok, to len aby sa na žiadne nezabudlo, ale pozrieme sa aj do hudobného kalendára, kde sa takisto spomína niekoľko veľmi zaujímavých mien a s tým súvisiacich pesničiek, lebo je to naozaj silná inšpirácia. Aj pre hity overené časom, ktoré vám hráme na vlne aj dnes, 19. júla.

0: Celý víkend v dopoludňajšom aj popoludňajšom čase sme hrali o lístky na koncert Sandry na zamku Šimák v Pezinku, ale táto formácia takisto vystúpi na tomto mieste 7. septembra. Kultová nemecká synthpopová formácia Camouflage, známa po celom svete práve s takýmito ikonickými hitmi, ako je pesnička Love is a Shield alebo Great Commandment, priniesie do Pezinka určite jedinečnú atmosféru 80. rokov, tak aj na niečo takéto sa vieme tešiť. Samozrejme až po lete, dovtedy ešte veľa, veľa zážitkov aj pri počúvaní rádia vám želáme.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

Aj skupina Elán dnes v popoludnejšom vysielaní Rádia Vlna. Ideme nahliadnúť do hudobnej histórie na 19. júlový deň a začíname pri skupine Queen. Aj preto, lebo Queeni sa zapísali do historických hitparád ako prvá kapela z albumu, z ktorého sa predalo viac ako 7 miliónov kópií a išlo o výberovku Greatest Hits z roku 1981. Tým ďalším adeptom je Billy Joel. V roku 2018 v tento deň vyhlásil štát New York Deň Billyho Joela po tom, čo sa stal prvým umelcom, ktorý vystúpil 100 krát v Madison Square Garden. Počas prelomového koncertu sa k nemu pridal na pódiu aj Bruce Springsteen, ako inak pred 20-tisícovou kulisou. No a dnes je tomu presne 30 rokov, čo diváci mohli prvýkrát vidieť Spice Girls. Ako debutovali v britskom hudobnom programe Top of the Pops s pesničkou Wanna Be. Táto všetko odštartovala celý ten záujem o dievčenskú formáciu typu Spice Girls. No a poďme do roku 1967, kedy sa Beatles dostali s pesničkou All You Need Is Love tento deň na prvé miesto britského rebríčka singlov. Bol to ich 12. single číslo 1. A následne boli Beatles vybraní, aby reprezentovali Spojené kráľovstvo ako vôbec prvá kapela v rámci globálneho satelitného vysielania. Skupina samozrejme súhlasila, ale s tým, že bude vysielaná v štúdiu pri nahrávaní jednej z nových piesní. Takže takýmto spôsobom to celé odprezentovali. No a ideme na ďalšiu legendu. Akurát, že teda nie je v hudobnom kalendári, ale je v našom playliste a naozaj veľkých rozmerov. Švédska ABBA a pesnička Chiquitita.

0: melodika, ktorú uchvátili celý svet, či už to boli v 70. rokoch, alebo to bol koniec éry skupiny ABBA v roku 1981. Chiquititu ste počúvali z rádia Vlna a viac výborných hitov a dokonca ešte aj s konkrétnymi hudobnými príbehami budete počuť aj dnes po 18. ako každú nedeľu.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 16.30, čas na krátke správy. Považskou Bystricou sa dnes popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Európska únia zakázala veľkým firmám likvidovať nepredané oblečenie a obu. Tovar budú musieť opätovne predať alebo darovať. A horúca aktualita z rozpáleného asfaltu. Veľkú cenu Formuly 1 v Belgicku ovládol priebežný líder podujatia Kimi Antonelli z Mercedesu. Leclerc z Ferrari bol druhý, Verstappen z Red Bullu tretí. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov, zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol piatej pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozorneniami. Na výjazde z Veľkého Rovného smerom na Semetež je odstavené auto. Zvýšte pozornosť a opatrný buďte aj na výjazde do Svederníka smerom z Biče. Tam je na ceste kus plechu. Kolona sa tvorí na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Obojsmerne si počkáte približne 30 minút. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Obojsmerne si počkáte 10 minút. Policajná hliadka je v Lieskovanoch pri kostole a radary sú v Pezinku na Malackej ceste smerom do mesta a taktiež v Nemešanoch smerom na Prešov. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny sme počúvali z rádia Vlna aj s pozdravom do upršanej Prievidze pre Jojuška, Maťku a Sonču. Ich parťák docent dnes chýba, ale že nevadí, že sedí sa na terase pod prístreškom a čaká sa, kým prestane pršať. Naopak, krásne počasie, predpokladám, je aktuálne v Taliansku, odkiaľ sa ozval Samo.
1: Ahojte, pozdravujeme z talianského Orisu z prebierky jablok. Naša partia v zložení Peťo, Tomás, Julka a Lenka už odišli v piatok, tak ich chceme pozdraviť domov na Slovensko. Pozdravujú Samo
2: a Jakub. Počujem vás každý deň, čo tu pracujeme a zrovna dnes je náš posledný deň práce, tak poprosíme o trošku spestrenie dňa. Ďakujeme.
1: Ahojte.
0: No tak to už musí byť náladička samo o sebe perfektná. Zvládli ste to a určite sa tešíte na cestu domov na Slovensko. Tak vám zahráme o chvíľočku aj MC Erika a Barbaru v pesničke Sen, ale predtým aj Taylor Day na Rádio Vlna.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.

0: 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rá.

0: V nedeľu popoludne z rádia Vlna je Belinda Carlisle, Heaven is Place on Earth, ste počúvali. A to, že vinylové platne zaznamenali opätovný nárast popularity, to je jednoducho nepopierateľný fakt, lebo aj dáta hovoria jasnou rečou, ale LPčka, priatelia, LPčka môže byť aj platidlom. V talianskej Florencii je teraz jedna taká funkčná pizzeria, ktorá sa volá Melu, a v nej môže zákazník za jedlo alebo nápoje zaplatiť nielen peniazmi, ale aj starými vinylovými platňami. Majiteľ lokálu takúto platobnú metódu nazval Vinyl Coin a rozširuje vďaka nej svoju zbierku platní, ktoré návštevníci reštaurácie následne pri posedení počúvajú. A nás to počas jedného popoludnia na vlne s Martinou a Milanom inšpirovalo spýtať sa, či aj vy niekedy ste zaplatili za niečo inak ako peniazmi, neviem, dobrým slovom alebo úrodou zo záhrady alebo nejakou inou službičkou či tovarom. Renka?
1: Som takú milú pani zubárku a ona potrebovala tabuľu s nadpisom na svoju chatu, tak ja som neplatila nič a na oplatku som jej zohnala tabuľu s nadpisom.
0: Mm-hmm, takže niečo za niečo. Čo takým spôsobom využije vo svoj prospech Alenka alebo využila?
2: Ja občas vymením domáci kváskový chlebík, ktorý pečiem, za 20 domácich vajíčiek. Spokojnosť obojstranná.
0: Mm-hmm, takže barter funguje aj na takejto susedskej báze. Pokračuje Domča?
3: Tak ja mám takú výhodu, že občas akademické služby viem zaplatiť doučovaním matematiky. Je to celkom fajn. Myslím, že pre obe strany.
0: Mm-hmm. No tak to rozhodne. Jeden vie to, druhý to. Ďalší príklad výhodného bartru. Pozor, bartru nie nejakej šedej ekonomiky, hej. A našlo sa toho viac, dokonca na celý podcast z popoludnia na vlne s Martinom a Milanom pri otázke, či ste už niekedy zaplatili za niečo inak ako peniazmi. Tak popočúvajte, či už na obľúbených podcastových platformách, alebo aj u nás na webe Rádia Vlna.

0: zvyknú pri nej trošku ožiť aj tie decká, ktoré vyrástli na Shrekovi, aj keď to už nie sú dnes deti, to už sú tiež asi dospeláci. Lips Incorporated a Funky Town sme počúvali z rádia Vlna ešte pred 17. A teraz je tu priestor na ďalšie aktuálne správy s Martinom Naďom.
1: O malý moment bude 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Silné búrky zasiahli viaceré mestá. Taliansky jazdeckými Antonelli triumfoval na veľkej cene Belgická Formuly 1. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 29 stupňov. Príjemný podvečer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Silné búrky zasiahli Považskú Bystricu aj Humenné. V Považskej Bystrici veterná smršť vyvrátila a polámala stromy, ktoré blokovali cesty a chodníky. Mesto vyzvalo obyvateľov na zvýšenú opatrnosť a poškodené stromy majú hlásiť mestskej polícii. V Humennom pracovníci technických služieb odstraňovali následky krupobytia prívalového dažďa a silného vetra, čistili komunikácie, kanalizačné vstupy a odstraňovali poškodené stromy. V prácach budú pokračovať aj v pondelok. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením takmer 8 tón humanitárnej pomoci. Zásielka obsahuje čerpadlá, stany, postele, deky a hygienické potreby v hodnote vyše 65 000 eur. Pomoc odletela z Bratislavy spolu so zásielkami z Fínska a Maďarska v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Materiál bude distribuovaný priamo obyvateľom postihnutých oblastí. Predseda Českej snemovne Tomio Okamura pred cestou do Číny rokoval s vedením tajných služieb. V Pekingu je pripravený riešiť aj prípad zadržaného Čecha, ak ho o to požiada ministerstvo zahraničia. Opozícia jeho cestu kritizuje, vláda ju však rušiť nechce. A pozrime sa na sumár. Formuly 1 taliansky jazdeckými Antonelli triumfoval na veľkej cene Belgická a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu F1. Pilot Mercedesu zvíťazil na okruhu Spa pred Monačanom Charlesom Leclercom z týmu Ferrari. Tretí finišoval Holandian Max Verstappen na Red Bulle. 19-ročný Antonelli slávil 6. víťazstvo v sezóne i kariére. Jeho tímový kolega a pred pretekom priebežne druhý jazdec poradí George Russell vypadol po kolízii s Lewisom Hamiltonom hneď v prvom kole. Hamilton skončil štvrtý a v poradí jazdcov predbehol práve Russella. Na vedúceho Antonelliho stráca druhý Hamilton, aktuálne 45 bodov. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov, zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Kolóny sa tvoria na vjazde do obce Výčapy, Opatovce smerom z Nitry. Obojsmerne rátajte s dozdržaním. Kolóna je aj na výjazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Tam si počkáte až hodinu 30 minút. Cestári pracujú na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom. Počkáte si približne 15 minút. Radar vás môže namerať v Rusovciach na Balkánskej smerom do Bratislavy. Na teraz všetko. Doplniť do dejiny na cestách nás môže na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne.
0: Áno, je to tak, môžem to potvrdiť, stále ešte aj po 17. víkendujeme spolu. Kde všade, tak o tom píšete na 0908 704 704. Sú to aj také príjemné oddychové miesta, také, z ktorých vás ešte nevyhnali nejaké búrky, ale aj zo služby, lebo sú povolania, ktoré nepoznajú víkend. Hej? A pozdrav ide v tomto prípade aj na detské infekčné oddelenie na Kramároch v Bratislave, jednej milej Darinke, ale aj všetkým ostatným kolegynkám, ktoré to tam zvládajú. A s deťmi to jednoducho vedia, aby to pre nich nebolo nejaké stresujúce prostredie. Tak aj im ideme zahrať jednu príjemnú pesničku, vlastne už ju počujete. Prichádza Maggie Reilly z vysielania Rádia Vlna a Every Time We Touch.

0: plný energie, ako vždy Billy Idol a Rebel Yell z Rádia Vlna. Vzhľadom na to, ako je dnes popoludní vonku, môžeme skonštatovať, že niektoré knihy fungujú ako taká letná búrka. Najprv sa zdá, že bude to len trošku pršať, mrholiť a zrazu zistíme, že stojíme uprostred poriadneho lejaku. Ale lejaku emócií. Presne tak pôsobí aj Graysonov sľub, jeden z najobľúbenejších románov americkej autorky Mie Sheridan. V slovenčine už od nej vyšli dva knižné hity, Archerov hlas a Kilandov dar. Náš spolupracujúci kolega, knižný publicista Milan Buno čítal obe tieto knižky a keďže sa mu páčili, tak prirodzene siahol aj po novinke. Graysonov sľub.
1: Na prvý pohľad je všetko jednoduché. Ona potrebuje manžela, on potrebuje peniaze. Dohoda je jasná, žiadna romantika, žiadne komplikácie, len obchod, z ktorého budú profitovať obaja. Lenže ľudské srdce sa správa asi tak spoľahlivo ako kompas počas magnetickej búrky. Čím viac sa ho snažíte kontrolovať, tým menej poslúcha. Práve v tom spočíva sila tejto knihy. Hlavná hrdinka Kira je odhodlaná, impulzívna a často koná skôr, než všetko dôkladne premyslí. Teraz má problém. Ak sa nevydá, príde o dedičstvo po starej mame a zostane na pospas svojmu bohatému násilníckému otcovi. Na druhej strane stojí Grayson, ktorý si prešiel väzením, zápasí s vlastnou minulosťou a zo všetkých síl sa snaží zachrániť rodinné vinárstvo. Práve mu zamietli ďalšiu pôžičku. Úryvok číta Boris Farkaš.
2: Prisahal som, že udržím rodinné vinárstvo v chode a nič na svete pre mňa nebolo dôležitejšie. Ale Jose mal rodinu, o ktorú sa musel postarať a najnovší prírastok mal len niekoľko týždňov. Ak by som zlyhal, nebol by som jediný, ktorý by prišiel o prácu. Keby bola vaša hodnota väčšia, zatiaľ som sánku. Tie slová ma zaboleli, zahrňali sebe viac ako len hodnotu majetku. Pripomínali mi, že som nikdy za veľa nestál.
1: Kira k nemu napochoduje a navrhne manželstvo z rozumu výhodné pre oboch a začína sa dobrodružstvo. Ich prvé spoločné scény pripomínajú dve rozdielne rieky, ktoré sa zrazu musia zmestiť do jedného korita. Autorka Mia Sheridan má dar vytvárať prostredie, ktoré pôsobí autenticky, pútavo a uveriteľne. A ešte lepšie vykresľuje postavy, ktoré necháva robiť chyby, hádať sa, mlčať aj pochybovať. Dokáže spojiť romantiku s emocionálne silnými témami a aj preto jej príbehy nepôsobia ako rozprávky. Sú síce romantické, ale zároveň pripomínajú, že láska sama o sebe nezmaže minulosť. Keď dočítate Graysonov sľub,

0: Výnimočná partia amerických muzikantov z kapely R.E.M. Losing My Religion zo začiatku 90. rokov. Výborná pesnička. Ale ideme taký vzdať trošku hold jednej formácii, ktorá sa volá Genesis. A spomína sa aj v dnešnom hudobnom kalendári v roku 1986, teda presne pred 40 rokmi, sa s touto pesničkou dostali na prvé miesto amerického rebríčka singlov. júla 1986 a stali sa prvou kapelou aj zahraničným interpretom, ktorej 5 singlov z jedného albumu sa dostalo do prvej peťky v americkom rebríčku singlov, pričom teda Invisible Touch bola ich prvou a jedinou skladbou na mieste číslo 1. A v tom istom týždni bývalý spevák tejto kapely sa umiestnil na druhom mieste. Áno, čiže Peter Gabriel s nahrávkou Sledgehammer. Takisto výnimočná pieseň od tohto hudobného barda, inovátora a výnimočného speváka. No ale prečo to spomínam? Pretože v playliste aj iný výborný single od Phila Collinsa In the Air Tonight posielame.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Tak, dnes to funguje s vami na viaceré strany. Pri počúvaní rádia Vlna niektorých z vás sme mali nalepených pri F1-tke, ďalší, ako píše Milka, pri Tour de France. Hneď sme spozornili, ako napísala, že škoda pádu šikovného cyklistu, ktorého aj o tom viac v krátkych správach na Vlne. Už o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Každý včelí úľ má svoju vrátnicu. Keď včeli priletia, včelia, nazvime ich SBS-ka, ich normálne skontroluje. A ak do toho úľa nepatria, že sa tam chcú len tak prepašovať, tak ich pošlú preč. Presne ako Čaba vyhadzovač to robil. Dnes má špenát dva oficiálne sviatky a pritom pred 400 rokmi ho nikto nejedol. Používal sa len ako ozdoba. No ako hovoria pani kuchárky v škôlke, čo je zelené, to deťom nechutí. A špenát nie je výnimka a pritom je to, keď sa to dobre urobí, celkom delikatesa. Iveta, dobré ráno, Martin, Rádio Vlna.
3: Á, dobré ráno.
2: Áno, to sme naozaj my, žiadne bambusové ponožky, žiadne výhodné investovanie, normálne Rádio Vlna, mentálna rozcvička.
3: Aha.
2: Áno, jedna vec bola, že dospelí, keď zarábali šumienku, tak spravili z toho nápoj. Ale my deti, čo sme robili? My sme nikdy tie šumienky nezarábali, ale vždy sme to jedli priamo z ruky. Keď som piekol kúra, lebo teda u nás doma som na pečenie kúraťa špecialista, ja. V polke pečenia sa pokazila trúba.
4: Aj.
2: Rúra, ako my hovoríme, trúba ste vy. Tak potom som zazvonil susedom a dopiekli nám kúra.
4: Ja som sa holil a polovica brady bola fuč a polovica na mne.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: V 17.30 pripravené sú krátke správy. 45-ročný cyklista sa pri páde nedaleko Šútova zranil na ruke a hrudníku. Po ošetrení horskými záchranármi ho vrtuľník previezol do Martinskej nemocnice. Donald Trump chce zahrnúť Irán do návrhu sankcií proti Rusku. Zákon počíta so 100% clami na kupcov ruskej energie. Jeden z favoritov Tour de France, Jonas Vingegaard, odstúpil z pretekov. V 15. etape mal nepríjemnú nehodu. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov, zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky, najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Počkáte si 10 minút a taktiež nehoda aj na viazde do obce Výčapy Opatovce smerom z Nitry. Obojsmerne rátajte so zdržaním. Kolona sa stále tvorí na viazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Počkáte si hodinu a 30 minút. Cestári sú na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom. Počkáte si asi 15 minút. Radar vás môže namerať v Rusovciach na Balkánskej smerom do Bratislavy. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Česká verzia I Will Survive, Ja pôjdu dál a Helena Modráčková z Rádia Vlna. A prerábkou je aj pesnička, ktorú zahráme ako ďalšiu v poradí. Gloria v podaní Lori Brannigan. Pieseň pôvodne nahral v roku 1979 Talian Umberto Tozzi. Laura Brannigan ju naspievala v angličtine a údajne bolo za tým niekoľko telefonátov od jej manažera, lebo Laura neverila tomu, že by mohla ľudí tá anglická verzia Glorie zaujať, ale nie preto, že by pesničke neverila, ale preto, že jej talianský originál sa jej páčil natoľko, že nechcela pokaziť dojem z neho. Ale ukázalo sa, že aj jeho anglická verzia má niečo do seba a so silným hlasom Lori Brannigan je veľký potenciál, ktorý z nej urobil jeden z najväčších hitov 80-tych rokov. Hity overené časom jednoducho majú svoje príbehy a tie vám bude náš kolega Flebo ponúkať na vlne už dnes po 18. Odo mňa zatiaľ tento jeden Gloria a Laura Brannigan.

0: Marika Meky aj Janko Lehocký, legendárna zostava skupiny Modus a pesnička Úsmev z Rádia Vlna. Ďakujeme za spríjemnenie vášho aj nášho víkendu počúvaním Rádia Vlna na cestách po Rakúsku, Slovensku a Taliansku. Aj takáto správa prišla, ktorá nám vyčarila úsmev na tvári Rolandovi a Erike Stlmáč. Veľmi pekne ďakujeme. Píše aj Ivka, ahoj Milan, pozdravujeme ťa do rádia s Ferim z Bruselu. My sme doma a relaxujeme. Momentálne som dopiekla naslano koláč s mesovou sírovou plnkou a ešte varím nejaké to mesko. Tak dobrú chuť vám želáme do Bruselu a ešte máme pozdraviť aj všetkých príslušníkov mestskej polície v Košiciach aj Bratislave a odkázať im, že sú fantastickí, hlavne pri priestupkoch proti verejnému poriadku. Poďakovať sa chcel aj za to, že boli ochotní pomôcť Tomi z Moldavy nad Bodvou. Tak veľká vďaka ešte raz vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Vlna a máte chuť s nami ešte nejaký čas oddychovať. Adekvátna pesnička k tomu od Frankie Goes to Hollywood, Relax.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: od skupiny Opus pesnička Life is Life aj s venovaním partii priateľov Lulu, takisto Ľudsku pozdravujeme, Tomáša, Joška, Reby, Bašku, Soniu, Toma aj syna Tomina, ktorí sú momentálne na vlnách Jadranu. Vraj nech si to užijú, napísala Žanetka z Vranova a ešte posiela pozdrav Míške na Krétu. No tak zdá sa, že ste rozcestovaní, ale leto pláka na oddych za hranicami Slovenska. O to viac teší, že Rádio Vlna si beriete všade so sebou. Ďaka za to. Na vlne ste počúvali Víkend s Milanom, o chvíľu už náš kolega Flebo v tom ďalšom programe Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ako každú nedeľu po 18. hodine, tak sa nechajte pozvať k počúvaniu Rádia Vlna. Viac po správach s Martinom Naďom.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na Slovensku treba dnes večer počítať s premenlivým a miestami nebezpečným počasím. Ombudsman víta návrh zákona o odškodnení za nezákonné sterilizácie. Zajtra bude polooblačno, ojedinelé prehánky s teplotou do 29 stupňov. Príjemný večer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Na Slovensku treba dnes večer počítať s premenlivým a miestami nebezpečným počasím. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami pre celé územie, na juhu aj pred horúčavami a na západe pred silným vetrom. Búrky môžu priniesť intenzívne lejaky, krúpy a nárazy vetra s rýchlosťou do 85 km za hodinu. Výstrahy naďalej platia vo väčšine regiónov až do 21. hodiny. Doplním ešte, že silný vietor a dážď vyvrátili v okresoch Čadca, Žilina, Stromy a Konár na cesty. Polícia usmerňuje dopravu a vodičov vyzýva, aby jazdili opatrne a sledovali aktuálne obmedzenia. Ombudsman Robert Dobrovodský víta plán ministerstva spravodlivosti predložiť v decembri zákon o jednorázovom odškodnení ľudí sterilizovaných bez slobodného a informovaného súhlasu. Zámer však vníma opatrne, keďže predchádzajúce pokusy sa neskončili prijatím zákona. Odškodnenie má byť podľa neho dostupné, dôstojné a primerané celoživotným následkom, pričom má zohľadniť aj chýbajúcu zdravotnú dokumentáciu. Návrh sa má týkať prípadov z rokov 1966 až 2004. Najmenej 5 mŕtvych a vyše 20 zranených si vyžiadalo zemetrasenie o síle 5,5 stupňa, ktoré v sobotu večer zasiahlo Andskú oblasť stredného Peru. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí je nezvestných. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po páde v 15. etape odstúpil z Tour de France. Druhý muž celkového poradia nezvládol výjazd kruhového objazdu, tvrdo narazil a skončil v sanitke. Tadejovi Pogačarovi sa tak výrazne otvorila cesta za rekordným 5. titulom. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na viazde do obce Výčapy Opatovce smerom z Nitry. Obojsmerne rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je na viazde zo Svidníka smerom na Stročín. Zrazili sa tam dve auta, tiež rátajte so zdržaním. Kolony sa tvoria na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Počkáte si 10 minút a 1 hodinu si zhruba počkáte na viazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Cestári pracujú na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom. Počkáte si tam asi 20 minút a radar je na výjazde z Trebišova smerom na Zemplínsky branč. A teraz všetko, doplniť dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Je krátko po 18. hodine a vy máte naladené rádio Vlna, kde si až do 9. večer budeme hrať program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemný letný večer.
2: Počúvať

ešte z konca 70. rokov minulého storočia americká kapela Styx a Boat on the River. Zahrávam song, ktorý súčasná britská mládež považuje za najlepší song éry Britpopu z 90. rokov minulého storočia. Ide o titul Champagne Supernova od Oasis. Ide o psychodelickú nahrávku, ktorá obsahuje text, ktorý niecelkom dáva zmysel. Liam Gallagher spieva o kráčaní chodbou rýchlejšie ako ďalová guľa. Oasis si pri nahrávaní pozvali ako mentora Paula Wellera, lídra kapely Jam a Style Council. Aj ten sa pýtal Gallagherovcov na zmysel textu. Sám Noel Gallagher, ktorý text napísal, mu odpovedal, že sila nahrávky nie je v logike textu, ale v tom, že dokáže poblázniť davy ľudia na koncertoch. A skutočne, na každom koncerte Oasis zaraďujú song Champagne Supernova a vždy ide o vrchol ich koncertných vystúpení. Noel Gallagher, keď niečo povie, tak to vždy vyvolá odozvu. Začiatkom tohto roku povedal, predali sme 1 000 000 platní a ja som ani nevstal z gauča. A ak už stanem z gauča, tak skôr kvôli tomu, aby som si pozrel futbalový zápas svojho obľúbeného klubu Manchester City. Dokonca ho pozývajú ako glosátora športovej kanály na britské ostrovo. Poďme si pozoruhodný song od Oasis s názvom Champagne Supernova zahrať. Amen.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 18.30, pozdravujeme aj na cesty. Nahlásené máme 3 nehody na vjazde do obce Výčapy Opatovce smerom z Nitry. Obojsmerne tam rátajte s zdržaním. Druhá nehoda je na vjazde zo Svidníka smerom na Stročín. Tam sa zrazili dve autá, tiež rátajte s zdržaním. Tretia nehoda je na D1 pred Vážcom smerom z Popradu. Havarovalo tam osobné auto. Zvýšte preto opatrnosť. Kolóny sa tvoria na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Počkáte si približne 10 minút a hodinu sa zdržíte na výjazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Cestári pracujú na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom. Počkáte si približne 20 minút. Radar vás môže namerať na výjazde z Trebišova smerom na Zemplínsky branč. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

Veľmi pohodová letná nahrávka s názvom I Can See Clearly Now a Jimmy Cliff. Naladení ste na vlne a počúvate hity overené časom aj hudobné príbehy. Italo disco partička Scotch z mesta Bergamo pracovala v štúdiu na tanečnej nahrávke. Zároveň sa zoznamovali s novými možnosťami tej doby, začiatku 80-tych rokov. Automatický bubeník, ale aj samplovacie zariadenie. Išlo na tú dobu o novátorské zariadenie, ktoré umožňovalo digitálne opakovať zaznamenaný zvuk. A tak keď uprostred štúdiovej práce, kto si prechladnutý v štúdiu zakašľal, tak mikrofón zachytil ten kašel a nová mašinka umožnila jeho nekonečné opakovanie a do rytmu. Tak vznikol celkom nevšedný nápad zaradiť kašel do nového diskohitu. Fabio Marguti, chlapík, ktorý vymyslel najväčšie hity skupiny Scotch, odmieta vystupovať na retro podujatiach. Úplne sa stiahol z hudobného biznisu a to už poriadne dávno. A tak ak niekde vystupujú ľudia pod značkou Scotch, tak ide len o torzo pôvodnej úspešnej italo disco skupiny. Ale ten song Disco Band, ktorý si zahráme, nielenže dobil rebríčky doma v Taliansku, ale aj v Rakúsku, v Nemecku či vo Švédsku a bol mimoriadne žiadaným letným hitom roku 1984 aj u nás v Československu. Toto je ten song a Scotch.

veľmi dobre v 90. rokoch prespieval nahrávku Steam Cathedral Petr Muk. Text pesničky Bad Girls napísala Dana Summer na základe reálnej situácie, keď jej kolegyňa z vydavateľstva si išla na ulicu vyzdvihnúť obed a policajti v domnení, že ide o prostitútku, ju predvedli na policajnú stanicu. O tom je song Bad Girls. Dana spieva o práci prostitútok s hlbokou empatiou a pochopením. V žiadnom prípade ich neodsudzuje. V nahrávke spieva, že sú vlastne sad girls, smutné dievčatá, ktoré často prinútil život prežívať takto. Hoci mali pôvodne celkom iné sny. Keď Dana priniesla pesničku šéfovi vydavateľstva v roku 1977, tak ten ju nechcel vydať, lebo mu nahrávka prišla vhodná skôr pre inú speváčku. Navrhol Cher a chcel jej song ponúknuť. Ale Dana Summer na to povedala: "Milujem Cher, ale moju pieseň skrátka nedostane." Nahrávka skončila v šuplíku, aby ju speváčka po 2 rokoch znovu objavila a zaradila na rovnomenný album. Titul sa takto uprostred júla roku 1979 dostal na samý vrchol americkej hitparády, kde zostal celých 5 týždňov. Ide o jeden z najlepších disco singlov všetkých čas. Toto je Dana Summer a Bad Girls.

0: nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučňakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.

0: Klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku treba dnes večer počítať s premenlivým a miestami nebezpečným počasím. Futbalový svet o pár hodín spozná nového majstra sveta. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 29 stupňov. Príjemný večer spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Na Slovensku treba dnes večer počítať s premenlivým a miestami nebezpečným počasím. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami pre celé územie, na juhu aj pred horúčavami a na západe pred silným vetrom. Búrky môžu priniesť intenzívne lejaky, krúpy a nárazy vetra s rýchlosťou do 85 km za hodinu. Výstrahy naďalej platia vo väčšine regiónov až do 21. hodiny. Doplním ešte, že silný vietor a dážď vyvrátili v okresoch Čadca a Žilina stromy a konáre na cesty. Polícia usmerňuje dopravu a vodičov vyzýva, aby jazdili opatrne a sledovali aktuálne obmedzenia. V téme pokračujeme. Silné búrky zasiahli Považskú Bystricu aj Humenné. V Považskej Bystrici veterná smrž vyvrátila a polámala stromy, ktoré blokovali cesty a chodníky. Mesto vyzvalo obyvateľom na zvýšenú opatrnosť a poškodené stromy majú hlásiť mestskej polícii. V Humennom pracovníci technických služieb odstraňovali následky krupobytia, prívalo dažďa a silného vetra. Čistili komunikácie, kanalizačné vpusty a odstraňovali poškodené stromy. V prácach budú pokračovať aj v pondelok. Turecko kritizuje Grécko za rozhodnutie zatvoriť 8 škôl s vyučovaním v turečtine. Ateny obvinuje z diskriminácie tureckej menšiny. Grécke úrady tvrdia, že školy rušia pre klesajúci počet žiakov, pričom v regióne zostáva ďalších 76 takýchto zariadení. Futbalový svet dnes spozná nového majstra sveta. Finále svetového šampionátu medzi Španielskom a Argentínou sa začne o 21. hodine. Pozornosť sa sústredí aj na generačný súboj. Argentínsku legendu Lionela Messiho vyzve 19-ročná španielská hviezda Lamine Yamal. Navyše Messi má stále šancu získať aj zlatú kopačku. Strelil 8 gólov, líder Kylian Mbappé ich má na turnaji 10. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov, zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Počkáte si približne 30 minút a pol hodinu sa zdržíte aj na výjazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Cestári pracujú na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom. Počkáte si asi 10 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. Na teraz všetko. Približne ešte hodinu nás môžete doplniť o deň na cestách na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto hodine mám pre vás príbehy o Valdemarovi Matuškovi, kapele Metallica a chlapíkovi menom Leo Sayer. Majte s nami príjemný letný večer.
2: Počúvate

tínedžerská kapela New Edition a krásny single presne z polovice 80. rokov s názvom Mr. Telephone Man. Mama Valdemara Matušku bola úspešná speváčka známa z operetných pódií, najmä vo Viedni, kde sa narodila. V lete roku 1932 bola na umeleckom turné na východnom Slovensku. Počas vystúpenia priamo na pódiu dostala kontrakcie a o chvíľu bol mladý Vladislav, neskôr premenovaný na Valdemar, na svete. A tak síce Valdemar Matuška sa narodil v Košiciach a mesto celoživotne miloval, v skutočnosti prežil v ňom len zo pár týždňov svojho života. Jeho mama zažila bolestnú udalosť, keď sa jej milovaný syn veľmi skoro oženil a na svet s manželkou privedli dvojčata, dievčatka. Tie však obe žiaľ podľahli kontaminované vakcíne ešte v 50. rokoch minulého storočia. Valdemar Matuška o tej udalosti vôbec nehovoril a verejnosť sa o udalosti dozvedela až o spomienkových dokumentov. Rád vám dnes zahrám pozoruhodný hit z roku 1967, ktorý naspeval Valda s názvom S Bohem lásku. Išlo o prerábku francúzskeho šansónu a nahral

0: ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10/10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Polosmej pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Počkáte si aktuálne približne 15 minút. Rovnaký čas strávite aj na výjazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Cestári stále pracujú na D1 za Beckovom smerom na Nové mesto nad Váhom. Počkáte si asi 10 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. Na teraz všetko. Približne ešte pol hodinu nás viete doplniť o situácii na cestách na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy na vlne.
8: I've heard people say that too much of anything is

Love of Your Love Baby. James Hetfield je spevák a spoluzakladateľ skupiny Metallica. O necelé dva týždne oslaví 63. narodeniny. James vyrastal vo veľmi prísnej náboženskej rodine, jeho rodičia boli stúpenci tzv. Christian Science. Tento náboženský prúd striktne zakazoval modernú medicínu a lieky, pretože presadzoval teóriu, že jediná cesta k uzdraveniu je modlitba. A tak, keď od nich bez rozlúčenia odišiel Jamesov otec, budúci hudobník mal 12 rokov, tak zostal len s matkou. Na nešťastie, tá v jeho 16 rokoch ako pomerne mladá žena ochorela na liečiteľnú formu rakoviny, ale tým, že odmietala akúkoľvek liečbu, tak 16-ročný James len sledoval, ako mama pomaly zomiera pred jeho očami. Navyše odmietala aj lieky proti bolesti a tak to bolo veľmi skľučujúce pre jej syna. Zanechalo to v ňom celoživotný hnev voči náboženstvu. Po smrti mami sa Hetfield zameral na hudobnú kariéru a pomerne v mladom veku si založil metalovú kapelu. Ešte by som hádam spomenul, že v začiatkoch kapely si Hetfield dvakrát za jeden rok zlomil zápestie na ruke pri jazde na skateboarde. Viedlo to až k tomu, že mu vydavateľstvo v zmluve zakázalo jazdiť na skate počas turné kapely Metallica. No a na začiatku 90. rokov, keď už bola Metallica etablovaná a celosvetovo úspešná kapela, Hetfield takmer zhorel na pódiu pri koncerte v Montreale. Pyrotechnická show mu spôsobila popáleniny 2. a 3. stupňa, sám hudobník opísal moment ako najväčšiu bolesť, akú kedy pocítil. Na pódia sa však vrátil veľmi rýchlo, po 17 dňoch, ale len ako spevák. Gitaru mohol zobrať do rúk až po mesiacoch zotavovania z popálení. My sem Metalliku práve z obdobia začiatku 90. rokov teraz zahráme. Vybral

Náš domáci gladiátor a bomboniera na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Pred dvoma rokmi sa vo veku 76 rokov oženil Leo Sayer. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby so svojou teraz už manželkou spolu nechodil 39 rokov, kým sa vzali. Jeho manželka Donatella bola v 80 rokoch hosteska v talianskej reštaurácii v Londýne. Keď sa Leo prišiel do reštaurácie na večerať, hneď sa do nej zalúbil. Na prvý pohľad. Začal do reštaurácie chodiť každý deň na večeru, kým nabral odvahu a pozval ju na rande. Donatella súhlasila, ale ukázalo sa, že vôbec netušila, že jej nápadník je populárny spevák. Poznala jeho pesničky z rádia, ale netušila, ako spevák vyzerá. Neskôr sa pár presťahoval do Austrálie, kde dodnes žijú. A ako som povedal, len pomerne nedávno sa na malom obrade za prítomnosti zhruba 40 hostí vzali. Spevák vďaka svojmu manažerovi prišiel v 80. a 90. rokoch zhruba o 5 miliónov libier. Bol blízko bankrotu. Musí aj v tomto veku koncertovať, aby bol finančne v pohode. Myslím si, že naši poslucháči poznajú v podaní Leo Sayera najmä podmanivú baladu When I Need You. A tu si ideme zahrať.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Podpredseda parlamentu odmieta kritiku Bruselu. Opozičný podpredseda parlamentu žiada účinnejší boj proti korupcii. Obrovský outsider ovládol slovenské dostihové derby. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 29 stupňov. Pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Tibor Gašpar zo Smeru odmieta kritiku Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko nedostatočne bojuje proti korupcii. Sporná je podľa neho aj metodika založená na mediálnych článkoch. Martin Dubéci z PS však pripomína, že veľké korupčné kauzy zostali často nepotrestané a Slovensko by sa malo inšpirovať úspešnejšími európskymi krajinami. Obaja sa tak vyjadrili v relácii v politike televízie TA3. Ombudsman Robert Dobrovodský víta plán ministerstva spravodlivosti predložiť v decembri zákon o jednorázovom odškodnení ľudí sterilizovaných bez slobodného a informovaného súhlasu. Zámer však vníma opatrne, keďže predchádzajúce pokusy sa neskončili prijatím zákona. Odškodnenie má byť podľa neho dostupné, dôstojné a primerané celoživotným následkom, pričom má zohľadniť aj chýbajúcu zdravotnú dokumentáciu. Návrh sa má týkať prípadov z rokov 1966 až 2004. Spojené štáty chcú zabezpečiť voľnú plavbu cez Hormuzský prieliv prednostne mierovou dohodou s Iránom. Minister energetiky Chris Wright však tvrdí, že Washington bude dopravu chrániť aj bez spolupráce Teheránu. Prielivom denne prechádza približne 7 miliónov barelov ropy. Senzačným víťazom 34. slovenského derby v dostihovom športe sa stal obrovský outsider Alma de Fuego. Beluš z Petržalskej stajne triumfoval na rozmočenej dráhe s náskokom vyše dvoch dĺžok a získal prémiu 18 000 eur. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 8. pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Počkajte si približne 15 minút a 15 minút to bude aj na výjazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Radar je v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Na dnes je to všetko. Pekný večer a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Vstupujeme do 3. hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne. Mám v nej príbehy o Bobby Brownovi, Journey a kapele Rap Band. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
2: Počúvajte

Vašo Patejdl, kamarátka nádej. Každý má v živote právo na osobnú transformáciu, respektíve premenu. Aj Bobby Brown, často spomínaný zlý chlapec, bývalý manžel Whitney Houston a otec 7 detí, z ktorých 2 žiaľ veľmi skoro zomrali. Bobby má mizernú minulosť, ale posledných 14 rokov je pri ňom istá žena menom Alicia, ktorá mu podľa jeho vlastných slov zachránila život a stala sa kľúčový pilier jeho osobnej premeny. Pár má spolu 3 deti, Bobby je triezvy a pozorný manžel a na svoju manželku má len slova ako brilantná, múza a empatická. Bobby s Alicia sa spoznali, keď mal talentovaný spevák 18 rokov, ale zostali len kamaráti. Paradoxné je, že Alicia ho nahovárala, aby si v roku 1992 vzal Whitney Houston za manželku. Vedela ho vždy upokojiť, aj keď mal Bobby Brown v tom čase veľmi chaotický život. Alicia sa živila aj tým, že manažovala kariéru Magicovi Johnsonovi a spevačke Macy Gray. Bobby ju v roku 2010 počas svojho koncertu v Jacksonville požiadal ruku a v roku 2012 sa na Havaji vzali. Zahrávam jeho song Two Can Play That Game. Pesnička vyšla v roku 1992. Výrazne sa nepresadila a kariéra Bobbyho Browna sa začalo uberať strmo nadol. V polovici 90. rokov poslalo americké vydavateľstvo pesničku do Európy, nech ju zremixujú. Nahrávky sa chopila dvojica K-Class z mesta Wrexham vo Walese a song zmenili na Piano House. Pesnička dostala úplne iný nádych a s ním prišiel aj neočakávaný, ale naozaj veľký úspech nahrávky. Titul bol v prvej peťke v Británii, Taliansku či Holandsku. A spomínam si, že s úspechom sa hral aj pred 30 rokmi v diskokluboch u nás. Toto je single

0: ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

single, ktorý bol na čele americkej hitparády s názvom Ride Like the Wind a Christopher Cross. Zahráme si song, ktorý v posledných rokoch nabral takú nevídalú popularitu, že rešpektovaný časopis Forbes ho vyhlásil za historicky najúspešnejší song všetkých čas. A pritom v roku 1981, kedy skladba Don't Stop Believin' vyšla, išlo len o priemerný hit. Dodnes je skladba najprehrávanejšou piesňou éry 80-tych rokov na Spotify. Kapela Journey, ktorá song nahrala, je aktuálne na úspešnom turné. Jedinou škvrnou na tom je, že turné neabsolvuje ich hlavný bývalý spevák, Steve Perry. V roku 1998 sa kapela chystala na turné. Perry však utrpel pri turistike úraz a lekári povedali, že musí neodkladne ísť na výmenu bedrového kĺbu. Steve trochu váhal s operáciou, lebo mal strach. Ale zvyšok kapely mu povedal, že buď pôjde okamžite na operáciu, alebo si nájdu iného speváka. Steve'a Perryho to tak urazilo, že natrvalo odišiel z kapely. Steve vyrastal ako jedináčik v úplnej chudobe len s mamou, lebo otec ich oboch veľmi skoro opustil. V detstve sa mu údajne udiali veci, o ktorých dodnes nechce hovoriť. Ale tlak, ktorému ho vystavil zvyšok kapely, bol pre neho tak neakceptovateľný a neznesiteľný, že ju už nechcel viac ani vidieť. Steve Perry má aktuálne 77 rokov a vedie pokojný život mimo mediálnej pozornosti. Takto naspieval ten skvelý song s názvom Don't Stop Believin'. Toto sú Journey. Just

albumu AM, ktorý vyšiel v roku 1979, ste počúvali Earth, Wind & Fire a skvelý single s názvom Star. Richard Anthony Houston pracoval ako orchestrálny aranžer špičkových interpretov svojej doby, ako boli Beatles, Fleetwood Mac či Bee Gees. Bol frustrovaný, že za prácu dostal len jednorázový dohodnutý honorár, zatiaľ čo producenti, ale aj kapely zarábali milióny. A tak doma v spálni komponoval vlastné pesničky. Nahral osobne všetky nástroje a ako speváčku použil vlastnú manželku Liz. Tá mu to naspievala. Názov projektu Rag Band je podľa jeho mena Richard Anthony Houston, R.A.H. Tento projekt nikdy nevystupoval, lebo ako kapela nikdy vlastne neexistovali. Ale v súčasnosti ich spoločný syn Dan dal dokopy 9 členov kapelu, ktorá pod prísnym dohľadom jeho 80-ročného otca nacvičila pesničky niekdajšieho projektu. A občas sa prída na pódiu nielen otec, ale aj mama, teda pôvodná spevačka. V Londýne aj v Manchestri vypredali pomerne veľké sály. A minoritný hit z 80-tych rokov s názvom Messages from the Stars sa vďaka sociálnej sieti TikTok stal novým virálnym hitom. Teším sa, že vám ten milý song môžem v závere dnešného programu zahrať.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.